0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.
1: Зараз.

Гей, потанцюємо?

0: слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Я сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор. І любов велика, ніби море.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: презентує. На обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на обрії.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з ремікшом пісні «Лінія вогню». Може.

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже.

0: До школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

З нас можеш робити оригамі. Чи я твій листок, твій майбутній твір? Чи я весь світ в тонах і гамі? Я твій шедевр, твоє майбутнє диво, мій голос, погляд, манери. Ти все твориш і все красиво. Амінь. Лиш не ховаючи.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава!

Внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Дніпропетровщину дістало поранення троє людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ганжа. В Дніпрі зайнялися вантажівки на території підприємства. В Нікопольському районі пошкоджені приватні будинки та автівка. В Кам'янському районі пошкоджень зазнала інфраструктура. Наслідки атаки Російської Федерації по Павлограду. Наразі відомо про 5 загиблих, щонайменше 67 людей постраждали, серед них 8 дітей. 90% пошкоджених об'єктів є комерційними. На місці працюють екстрені служби, правоохоронці документують наслідки атаки. Влада організовує допомогу людям і підприємцям, рятувальники ліквідовують наслідки. Канада виділить 350 мільйонів канадських доларів, це 253 мільйони доларів США, на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. У Далласі триває дводенний з'їзд республіканської партії США перед проміжними виборами. В перший день Трамп у своїй промові заявив, що обіцяє роздати по 5 тисяч доларів усім дорослим американцям, якщо вони проголосують за республіканців. Тим часом ніхто зі спікерів на з'їзді не згадав про питання війни в Україні. Сам захід має закінчитися фінальною промовою президента Сполучених Штатів Америки. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті розкладатимуть вакцини-приманки для диких м'ясоїдних тварин проти сказу. І з 14 вересня на Прикарпатті розпочнеться осіння кампанія з переральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Розкладатимуть понад 220 тисяч вакцин-приманок на території площею 9147 квадратних кілометрів. Це приблизно 75% території області, за винятком гірських районів. Приманки розкладатимуть вручну на узліссях, вздовж доріг, річок, на сільськогосподарських угіддях, також в лісах, зокрема на перехрестях доріг і вирубках. Кампанія триватиме до 10 днів. Жителів області просять не брати такі приманки до рук і не переносити їх з місця розкладання. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви чуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, вітанечка усім, 8.03 на годиннику. Перед мікрофоном з вами була Анечка Хитрак, зараз Юльчикель, і час поговорити про погоду. Отож, сьогодні п'ятниця, 11 вересня. Кажуть синоптики, що зараз за вікном фіксуємо плюс 14, максимально буде плюс 21. Хмарно протягом усього дня, ближче до вечора трішки похолодніше, буде плюс 18 і йтиме дрібнесенький дощ.
2: Ну а завтра, 12 вересня, в суботоньку обіцяють синоптики, знаєте, трошки похмурий день, похмуріше навіть ніж сьогодні, тому готуйтеся. Що стосується погоди, точніше опадів, вночі йтиме сильний дощ, ага, який до ранку повинен послабшати, але в середині дня він знову почнеться. Уявляєте?
1: Отакі от дощові вихідні нас чекають. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці, там де гори, де так, знаєте, аж дихати легше. Сьогодні у п'ятницю, 11 вересня, зараз плюс 10. Плюс 10, я в шоці. В день максимально плюс 19, а ввечері опуститься до плюс 16. Хмарно з проясненням до обіду, а після обіду розпочнеться дрібний дощик. От таке от.
2: Ну, а завтра всі ж у місцевості скажуть так, буде хмарно, раз... По-друге, буде весь день ти дощ, він то посилюватиметься, то славнитиметься до вас. І 300 буде прохолодніше, ніж навіть сьогодні. Вранці плюс 12, а в обідню пору максимум плюс 15. От такі от розклади по погоді.
1: Мені здається, Анечка, що коли зима і плюс 10, ми одягаємо пуховики.
2: А тут якось йдеш в футболці і щось не дуже холодно.
1: І нормально. І думаєш, в обід буде жарко, а я носити куртку не хочу.
2: А потім в руках її в обід нести.
1: Ой, така от погода, інформація взята з порталу Синоптик.ua. Ну, а ми бажаємо вам гарного ранку.

0: Чікель.
1: Ой, божечки, так люблю раночок, коли можна випити, не поспішаючи, смачну кавочку.
0: Ну, а що то це сильна рана з самого ранку, розумієш?
1: А ти що, ще не пила каву чи що?
0: Ні, я взагалі-то так, знаєш, з пилу в жару. Думаю, Анничка там сидить, сумує, треба прийти до неї. Печенька тобі принесла, кавечку зараз тобі зроблю.
1: Боже, знаєте, наскільки це приємно, коли приходить приємна людина до вас в студію, а ще запобігає всім, щоб тобі класно працювалося, щоб ти міг все-таки заряджати тих людей, які тебе слухають, на гарний продуктивний день. Незважаючи на те, що сьогодні п'ятниця, і можна трошки вже і так розслабитись.
0: Можна трошки відпочити. Я все чекала, коли ти скажеш, коли прийде ця приємна людина, коли вона прийде?
1: Коли вона прийде?
0: Ні, бажаю вам, щоб до вас реально вранці приходили тільки люди, яких ви раді бачите. А якщо на роботі у вас є людина, з якою ви десь не дуже маєте коннект, то знайте, сьогодні п'ятниця, два дні ви її не побачите.
1: І це прекрасно. Слухайте, ну, як вже завжди заведено, треба сьогодні поговорити з вами. 11 вересня, що сьогодні за день, за що варто пам'ятати, за що варто згадати. І перше, про що ми почнемо говорити, це про важливі речі, тому що сьогодні Всесвітній день боротьби з тероризмом. До речі, цю дату обрано на пам'ять людей, які постраждали від терактів 9 листопада в Нью-Йорку і Вашингтоні, коли літаки з терористами, вони врізалися в вежі Близнюки і Пентагон.
0: Ну, це дуже сумно, але, направду, про це потрібно говорити, тому що треба ще в додаток дякувати усім силам, які запобігають, власне, терористичним актам, тому що, давайте говорити навіть про наше місто. Зовсім нещодавно публікували інформацію про те, що в центрі міста мав пройти теракт, його запобігли. Тобто ми дякуємо усім правоохоронцям, які працюють над цим. Також сьогодні день важливий, Всесвітній день запобігання самогубствам. І це, мабуть, для мене ще дорівнює дню, коли треба говорити про, власне, те, що якщо ви почуваєтесь не окей, якщо ви відчуваєте, що вам десь всередині поганенько, в плані психологічному, потрібно звертатись до кваліфікованих працівників. Це психологи, психіатри, психотерапевти. І не боятися цих лікарів, тому що це такий самий лікар, як і, власне, не знаю, стоматолог, гастроентеролог, гінеколог та всі інші.
1: Так, він відносно новітний, так, і дехто ще поки що лякається, що є людина, якій ти маєш виливати свою душу, просто все про себе, і це лякає. Але, знаєте, не лякайтеся, важливо обрати того лікаря, якому ви справді зможете довіритися і почувати себе набагато приємніше і здоровіше, і добріше.
0: Також за свята.
1: Сьогодні день пам'яті бібліотек.
0: А чого день? От давай почитаємо, чому день пам'яті. Взагалі бібліотеки це неймовірне місце, де можна було безкоштовно взяти книжку і почитати. Але зараз, я не знаю, чи ти бачила, до речі, нещодавно відкрив дуже класний таку дуже класну ініціативу один з публічних людей, що у мені це Женя Янович. Він в Треці запустив гілку, що пишіть свою бажану книгу, тому що дуже багато складів книг згоріло від російських атак. Від терористичних російських атак. І він сказав так, давайте ви пишіть книгу, яку ви хочете.
1: Так.
0: Людина вам дарує цю книгу, а натомість цій людині я подарую книгу. І він подарував більше 500 книг людям.
1: Боже, 500 яку бібліотеку книг. Треба спочатку в себе вдома назбирати, щоб
0: мені здається, він просто, знаєш, їх купував для того, щоб підтримати, щоб зробити цей обіг книг. Він їх купував і дарував людям. І от я тобі це розповідаю, і я аж в мурахах, бо це такий гарний жест. Ну,
1: ну це дуже приємно, особливо, якщо ти якийсь там читоман. Життя свого не мислиш там без книжечки, без вечора, коли ти її розгортаєш.
0: Це ти.
1: Чесно, останнім часом ні.
0: На тебе напав не читун?
1: Так, на мене він напав, і я чекаю, коли він вже втіче.
0: Відлипне від нас з тобою.

0: да? І коптський новий рік. Ви розумієте, посеред року новий рік.
1: Не можу тебе підтримати, бо нічого про це не знаю. Але якщо сьогодні відзначають новий рік, то чому я не можу його відзначити?
0: Знаєте, це дуже прикольно, коли є привід ввечері відпочити.
1: Тим паче, п'ятниця. Кінець тижня, новий рік.
0: Святий
1: Боже!
0: День, розумієте?
1: Боже, друзі, дивіться, скільки свят. Набуваємося. А поки все ж таки думаємо, прямуємо на роботу, думаємо про роботу, а після обіду вже можна про неї трішки менше думати.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення.

0: рішення для тих, хто цінує майбутнє.
1: Реклама. Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
10: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
13: Шукаєте ліжко чи матрац?
14: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
13: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
14: та знайдіть своє ліжко і матрац.
13: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
15: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозом щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
16: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
4: Ох, дуже важливо про неї говорити, особливо коли це ранок, особливо коли ти поспішаєш на роботу, і особливо коли ти дуже сильно нервуєш.
3: Бо все стоїть.
4: Знаєш, з одного боку
3: сумуєш.
4: Знаєш, з одного боку приємно, наче, так? Не, а з другого боку
3: сумуєш,
4: ти дуже
3: сумуєш, стоїш і сумуєш. Але я от тобі скажу так: от наразі у нас нових актуальних повідомлень щодо заторів немає. Те, щодня говориться, що
4: можливо,
3: вулиця Мазепи, Крихівець.
4: Можливо, я тебе переб'ю?
3: Давай.
4: Можливо, немає повідомлень через те, що половина людей просто не прийшли на роботу. П'ятниця, можна розслабитись. Новий рік в Нью-Йорку і Вашингтоні чи де, вони там якісь кіш-шара і тун-тун святкують, люди.
3: Подумай, зараз нас тут будуть ображати. Рош-гашана новий рік. Рош-гашана.
4: О, як має бути.
3: Це треба ще навчитися вимовляти. Ну, коротше кажучи, інформації про заторів немає, але, в принципі, Крихівецька, Мазепа, Довженка, Кільце, воно теж може стояти десь в тому керунку. І мені так дивно і так приємно, що моя улюблена Пасічна тепер не стоїть.
4: Все-таки допомагає той місто новенький.
3: Слухай, Галицький міст так розвантажив Пасічну. Ну, я в шоці. Я до сих пір, я сьогодні, знаєш, їду якраз сюди до тебе, везу сина в садолок. І я така, це якась магія. Це
4: вже
3: магія, це
4: дожили.
3: Дочекалися.
4: І
3: це
4: слава Богу.
3: Скільки сидів, ждав, і все-таки є.
4: І діждався.
3: Ну, класно, що все ж таки знаходять якісь оці от моменти, щоб покращити ситуацію на дорогах. Я, до речі, ми з Ярославом обговорювали в ефірі. Я тобі розкажу. У 2017 році у Івано-Франківську фіксувалося 19 тисяч з хвостиком автомобілів.
4: О, вау!
3: Стоп, не вавкай, забери своє вау назад.
4: Добре, забираю.
3: Станом на 2026 рік. Як ти думаєш, скільки машин зареєстровано в Івано-Франківській громаді?
4: Ну, напевно, що більше, якщо вау забери. Я надіюсь, не в половину. Більше? Ще в таку саму суму? Ні?
3: 76 тисяч. 19 з хвостиком і 76 з хвостиком. А дороги не збільшились, ширшими не стали, підземних надземних доріг не з'явилося. І тому тут абсолютно зрозуміло, чому тепер всюди стоять затори.
4: Ого.
3: Чому, в принципі, складніша ситуація на дорогах. Чому навіть вчитися кермувати зараз реально складніше, аніж було, коли ж я отримувала права.
4: Знаєш, коли ти пішохід, то ти не дуже звертаєш увагу на всі ці, якби...
3: Детальки.
4: Деталі. Але коли от ти так вклинюєшся, а ще коли починаєш
3: капець
4: навчатися, а ще коли починаєш їздити, то ти просто берешся за голову.
3: Так, тому треба з розумінням ставитись навіть до тих самих заторів. І от правильно кажуть, чому в Європі заторів менше? Та тому, що там розвинута культура громадського транспорту.

0: Ну, тобто, і що робити? Розвивати і у нас культуру громадського транспорту.
1: І так, я вважаю, що наш електроавтотрансвіт на суперкласному рівні. Він приїжджає вчасно, вони мають оці, от, боже, як називається, датчики відстежування.
0: Ну, розумієте,
1: навігатор,
0: Ми ж все-таки стежимо з дозору за ними, так?
1: Де вони є, де вони їздять. Класні водії, виховані в сорочечках. Доброго дня, гарної поїздки побажають. Ну, слухайте, вау. І якщо чесно, то от розкажу тобі, я не пам'ятаю, коли я востаннє їздила автівкою.
0: Серйозно?
1: Да.
0: Та ж я ти тепер... наче нещодавно нормально їздила.
1: Так, а після того, як я зрозуміла, що мені, наприклад, там паркуватись біля садка сина важче, тому
0: немає
1: що немає місць.
0: Місця,
1: немає,
0: та,
1: де
0: звичайно.
1: Стати. Ти довго це от їздиш, ти запізнюєшся. Я реально зараз, я тобі не збрешу, я тобі покажу фотки кожного ранку. Ми їдемо всі разом машиною, чоловік їде по справах автівкою, а ми з сином додому повертаємося на тролейбусі. Ми дивимося, як ти кажеш, в дозорі, де він їде, так. І ми класно сідаємо в тролейбус, зручно, кондиціонери працюють, місця багато, їздять виховано, а не як везуть мішок картоплі.
0: Ой.
1: Супер!
0: Це все, що треба звичайним людям. Тому, друзі, дотримуйтесь правил дорожнього руху, бережіть свої нерви, пийте магній
1: B6. І їздіть на тролейбусі, розвантажуємо дороги так, як ми можемо це зробити.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, чекали? Чекали і нарешті дочекалися, тому що гороскоп – це найприємніше, мені здається, з початку дня, тому що ти розумієш, як себе і на що налаштовувати.
2: А якщо він тобі не подобається, що ти робиш?
1: Ти його не чув, значить.
2: В одне вухо влетіло, а з іншого що?
1: Вилетіло! Правильно!
2: Боже, в школі ця фраза несла геть непозитивний сенс.
1: А зараз?
2: А зараз
1: ми його адаптували. І правильно. Ну що, почнемо?
2: Гороскопчик, починаємо. Давай я почну з овнів.
1: Давай.
2: Овни, на нинішній день, на 11 вересня. Не показуйте свої слабкі сторони. Від тебе тільки цього і чекають.
1: Тельці, не слухай оточуючих, вони тобі просто-напросто заздрять.
2: Близнюки, вам потрібно виходити на якийсь новий рівень. Можливо, в комп'ютерній грі, в яку ви граєтеся.
1: Ага, PUBG, він мене доведе до сказу, особливо якщо ти хлопець грає його ночами, не хоче спати.
2: Я навіть не знаю, що це.
1: І слава Богу. Раки, не сваріть мене. Ну, тобто, щоб вас не сварили, тому що ви хочете...
2: Поцілуйчиків, ой, як мило. Левчики, ви знайдете те, що дуже давно загубили.
1: О, це дуже прикольно, якщо ти там, наприклад, загубив.
2: Ти чудово рів.
1: Леви, ви зрозуміли, що на вас чекає. Так, діви, очікуються зміни в особистому житті.
2: Терези, ви комусь сподобались, тільки...
1: Скорпіони, з вами трошки буває складно, але без вас, ну, неможливо просто.
2: Ох, Що сталося? Стрільці, знову вирішив на все забити, а? І правильно вирішив.
1: Козероги, депресняк планується, тому обережно.
2: Водолії, ви просто трішечки втомились, вам потрібен перекур на цілий робочий день.
1: Риби, трохи старанності і все у вас вийде.
2: Ну, пам'ятайте, що для того, щоб щось вийшло, треба додати трішки зусилля, чи як там правильно говорить?
1: Насилля над собою.
2: Просто треба щось зробити, а не сидіти каменем на одному місці.
1: Тому робіть, слухайте класну музику, заряджайтеся. Всім доброго ранку.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 11 вересня 2020.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета-8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі. З вами Анечка Хитрак і Юля Чікель.
1: Ой, так приємно повернутися, знаєш, в старий склад. Все-таки Юлечка Чікель, Анечка Хитрак.
0: Боже, і ми так разом розповідаємо вам про нашого найфайнішого, найкращішого, найдобрішого партнера, генерального партнера, до речі, ранків на полюсі, це компанія Благо. Їхній сайт blagodeveloper.com, ви можете заходити. І тут настільки зручний інтерфейс, що я, яка оце ні бе, ні мені кукуріку в тих всіх інтернетах, я зразу. Разу все розібрали.
1: Жу-жу-жу, я з ними не дружу.
0: Вообще. Тако, дивишся, обрати квартиру. Одна, двох, трьохкімнатна. Готова, зроблена квартира. Є. Дивишся далі. Квартири під державні програми. Є оселі, є відновлення. Навіть є фільтр квартир. Можете собі обрати по квадратурі, по кімнаточкам. Наприклад, чи є гардеробна, чи немає спроєктована. По вартості. Ну, супер, зручно. Ну, все для людей.
1: Коротше, якщо ви відкладали все-таки оцю, може, можливість, варіанти, щоб придбати або зробити перший крок для того, щоб все-таки отримати своє власне красиве, якісне, комфортне житло, то от зараз саме той час, коли ви можете зайти на blagodeveloper.com і все-таки знайти, і отримати, і здобути, і купити, придбати своє
0: я
1: благо.
0: Я знайшла проблему.
1: Що?
0: Проблему в Благо. Я не можу їм вже зараз подзвонити. Тому що вони працюють з 9 ранку. Якщо ви, так як я, подумали про квартиру в 8.55, і ці 5 хвилин треба ще почекати, ви можете просто в них на сайті вказати свій номер телефону і одразу в 9.00, ні, брешу, в 9.00 у нас загальнонаціональна хвилина мовчання, а опісля в 9.01.02 вони вам одразу перетелефонують.
1: Ну то все, залітайте, Боже, залишайте контакти і ваші проблеми вирішаться самі собою. Вам просто зателефонують.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9 годину. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Одна людина загинула та ще дві дістали травми внаслідок російських атак в Київській області. В Бучинському районі вирує пожежа. Ткаченко уточнив, що, зокрема, пошкоджено приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарну клініку. Двоє людей постраждали та зруйновано волонтерські склади з гуманітарною допомогою в Одесі внаслідок російського удару. Попередньо постраждало двоє людей. Цієї ночі Російська Федерація запустила по Україні баражуючі боєприпаси «Бандероль» та 161 ударний дрон. Протиповітряна оборона знешкодила 138 безпілотників, повідомили в повітряних силах України. Влучання зафіксували на 19 локаціях, в трьох місцях впали збиті уламки. В кількох регіонах Росії вночі, ймовірно, пролунали вибухи. Попередньо могли бути уражені нафтопереробні заводи і склад «Озон» в Саратові. Ще один об'єкт компанії в Самарі. Порт в Каспійську, а також промислове підприємство в Волгограді. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Атаку на регіони також підтвердили губернатори Саратовської, Самарської областей та Волгограда. Канада виділить 350 мільйонів канадських доларів, це 253 мільйони доларів США, на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. Переходимо до регіональних новин. У Франківську засудили викладача, який взяв 16 тисяч гривень від студента за хороші оцінки. Суд визнав винним виконувача обов'язків завідувача кафедри нафтогазової геофізики, який отримав від студента 16 тисяч гривень за допомогою з оцінками. За матеріалами справи студент не виконав навчальний план із 8 дисциплін. Посадовий запропонував забезпечити йому необхідні бали через підпорядкованих викладачів. Після передачі грошей оцінки студенту ставилися. В суді чоловік визнав вину та розкаявся. Йому призначили 34 тисячі гривень штрафу та на 3 роки заборонили обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими обов'язками. Вирок ще можна оскаржити в апеляції протягом 30 днів. На Прикарпатті річки досягли найнижчих рівнів за всю історію спостережень. Третина річок області потерпає від маловоддя, а на 2/3 річок басейнів Дністра та Прута рівні води досягли історичних мінімумів за весь період спостережень, повідомляє в Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів. Через переважну суху погоду з 10 до 15 вересня на річках басейнів Дністра та Прута очікується подальше поступове зниження рівня води. Вони можуть опуститися до найнижчих значень за весь багаторічний період спостережень. Стереження місцями навіть нижче історичних мінімумів. Фахівці прогнозують подальше зниження водності річок нижче критерію маловоддя. На більшості водойм також посилюватиметься зростання русел водною рослинністю. На дану годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 10-й. Ну а зараз коротко про погоду.
2: Коротко і про погоду на найтеплішому. П'ятниця, 11 вересня. Кажуть нам, що сьогодні температурний показник від плюс 14 підніметься до плюс 22 градусів. Хмарно з проясненням, без опадів в день. А от після 18 години розпочнеться дрібний дощик, який йтиме усю ніч.
1: Ну а завтра, прогнозують синоптики, буде день трошки похмурішим, вже без прояснень і прохолоднішим, тому що вранці температура повітря становитиме плюс 12. В обідню пору максимум 15 з позначкою плюс, а вечір плюс 13. А ще вночі йтиме сильний дощик, до ранку він має припинитися.
2: Що ж там у нас у Карпатах? Сьогодні у п'ятницю 11 вересня, зараз плюс 10 градусів, в день максимально плюс 19. Хмарно з проясненнями до обіду, а після обіду дощитиме. В принципі, як і у Франківську.
1: Ну а в суботу, завтра, сабто, нас очікує теж похмура погода. Весь день дощитиме, щоправда, в першій половині дня буде йти дрібний дощ, а в другій половині дня він посилиться. Весь час буде хмарно, відповідно, це зрозуміло, а температура повітря коливатиметься від 12 градусів тепла вранці до 14-15 максимум в обідню пору.
2: Ось така от погода. Беріть з собою обов'язково парасольки, тому що, знаєте, осінь, вона така, як, ну, як характер жінки, як всі кажуть. Десь там і сонечко присвітить, десь тепленько стане, десь вітерець задує, а десь і

0: дощ може залити. Тому парасолі обов'язково мають бути з вами.
1: Якщо не парасолі, то пакет АТБ або будь-який пакет, він теж рятує голову.
0: Пакет БМВ, вау.
1: Отак от.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: просторо знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
5: Реклама. Соціальна реклама.
6: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
7: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
5: Соціальна реклама.
8: Ви слухаєте

0: Ой, друзі, любі наші прекрасні, ой, що ми підготували, ви зараз будете просто в шоці.
1: Ой, знаєш, хочеться до кожного слова додавати слово і часочку, ой, ой.
0: Та тому що ми з Анечкою сидимо таки, сумуємо, з вами не говоримо, сумуємо, і кажемо, як багато класних треків вийшло навіть за останній тиждень. Направду, за перший тиждень вересня вийшло супер багато класних прем'єр від українських виконавців. І ми оце от не сиділи, розумієте, склавши руки.
1: А ми вирішили все-таки для вас підібрати ці треки, закачати в базочку, поскладати по порядочку, щоб ви послухали, які все-таки у нас талановиті артисти і як вони вміють все-таки заряджати своїх слухачів.
0: Отож, зараз у нас підбірка треків, які ви почуєте у цій музичній годині повноцінно, а зараз ми вам їх трішки проанонсуємо. Новинки української музики ви будете слухати. Отож, почнемо з...
1: Анна Трінчер, трек «О, Господи».
0: Також обов'язково ви почуєте Колу, її новесенький трек «Підстоп».
2: Тобі потрібен підстоп, я просто топ, коли сповзає то, спадає під на лоб, тобі потрібен підстоп.
1: Злата Огнєвіч та Мако «Дім».
2: Я бачу очі, бачу рідний дім.
0: Новенький трек від Монатіка також пролунає з назвою «Нумо».

0: закохана. Каже на те, що в голові дурман, туман від закоханості, а в мене від цієї підбірки теж в голові туман, бо я хочу просто підтанцьовувати, підспівувати, бо це такі класні, новенькі, гаряченькі українські треки.
1: Я підтримую. Просто зараз все, що ви мусите зробити, це підняти рівень гучності на максимум і насолоджуватися.
0: Оу, єс, тому давайте вже слухати, нікого ні за що не тягнути. Західний полюс.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну що, ви розуміли, ранковий стояк буває зранку не раз, не два, а може навіть і три. Тому що ситуації
4: тут вже як повезе, чи як не повезе.
3: Так, ситуації на дорогах, вони трапляються і досить часто, і різні.
4: Ну, тут ми зараз вирішили поговорити за ничкою про стояк, не просто так, а тому що його вже не буде, що теж дуже позитивно. Що, нагадуємо, шановні пішоходи, на вулиці Шевченка Січових Стрільців встановили світлофор. Я вже вранці його проїжджала.
3: І ти його бачила? І
4: да.
3: Світить нормально?
4: Да.
3: Не ледовським світлом, нормальним, стандартним, стабільним?
4: Yes.
3: Гарно перемикається, не лагає?
4: Ні. Ну, він його тільки встановили. Якби він лагав, то були б питання.
3: Прекрасно. Я думаю, це мер.
4: А ще, я тобі скажу, ну, перше, там реально, ну, це було дуже сумно, тому що там люди ходили часом, як по Бродвею. Тобто вони не зважали на машини, знаєш, так, одна людина перейшла, зразу інша перейшла, зразу третя, четверта, п'ята. І там реально формувався затор виключно через те, що люди не кучкувалися, щоб перейти дорогу. Хоча по правилах дорожнього руху ми маємо пропускати пішоходів,
3: так,
4: а не пішохода. Так. І тут є різниця. Якщо ми по одному будемо переходити дорогу, ну ми можемо до вечора ходити. А тим паче...
3: Ось через що і через кого були затори?
4: Ну не тільки, але в більшій мірі я десь собі дозволю сказати, що так. І тепер там світлофор є для машинок і для пішоходів.
3: І це прекрасно.
4: Оу, єс.
3: Врегулювали все-таки цей рух, давно треба було.
4: Так,
3: дякую,
4: і там тепер зробили. Так, машини їдуть 75 секунд, якщо я не помиляюсь, я десь читала цю інформацію від нашого смушука, а пішоходи йдуть 15 секунд.
3: Угу.
4: Тобто абсолютно нормально хвилинку там почекати,
3: та
4: а потім всім разом
3: думаю.
4: Перейти дорогу. Так, ну і плюс для транспортних засобів, для машин, це дуже розвантажило ситуацію, що є вау.
3: Ой, друзі, бережіться, слухайте класну музику, дотримуйтесь правил дорожнього руху, слухайте, звичайно, що вам каже Юлічка.
4: І пам'ятайте, Аня, все, Аничко, цей хитрак, я вимикаю її мікрофон після слова тьотя. Мені, знаєш, стало трошки сумно. Мені стало сумно. Рух пішоходів дозволяється на зелений сигнал світлофора і забороняється на червоний сигнал. Будьте ласкаві роззувати очі, а вам, Аничко, не називати мене тьотю.
3: Ну що ти маєш?

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують.

0: і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Novus. Деталі на novus.ua.
1: Хочеш їсти? Мовендорі. Будеш роли? Мовендорі. Де є суші? Мовендорі. Хто найкращий?
2: Мовендорі. Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо і місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
8: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
9: Акція діє на постійній основі.
10: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
11: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
12: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ми, дівчата, точно варті більшого, кращого, чогось, знаєш, трьохкімнатного з кухнею, студією, терасою, патіо чи балконом.
1: Ну, ти, Юлічка, і загнула. Ну
0: а що, губа не дура?
1: Губа не дура, а тим паче, що взагалі можна це зробити, можна це втілити,
0: yes.
1: Можна все таки придбати. І не щоб хтось тобі там, а
0: сама.
1: Можна і сама, як незалежна.
0: Так.
1: Власна жінка впевнена в собі. Тим паче, є такий сайт, кльовий сайт, на який хочеться заходити і ввечері, і вранці, і в будь-який час.
0: В мене вже дурні думки, що це?
1: Юлічка, це благо. Благо девелопер Кіравка. Там все. Там такі ЖК, що ти залітаєш, і ти такий...
0: Рота відкрила.
1: Щелепа відлітає вниз.
0: Ну, я тобі скажу так, я не раз вже була на тому сайті. Не раз заходила, дивилась, виходила, знов заходила. І я не можу оце от вибрати якийсь, не знаю, ЖК, не можу вибрати планування. Але один раз я оце от не поскупилася тих пару гривень, подзвонила їм. Та вони мені все надіслали, та так оперативно це зробили, та зразу різні планування, різна цінова політика, тому що ціновий сегмент теж дуже важливий.
1: Вау,
0: взагалі, благо – це благо для нашого міста і не тільки.
1: Саме говорить про себе, тому, друзі, так. Залітайте на сайт і обирайте своє класне і комфортне благо.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання, ви слухаєте оперативні новини станом на 10 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні, героям слава! Одна людина загинула та ще дві дістали травми внаслідок російських атак у Київській області. У Бучанському районі вирує пожежа. Ткаченко уточнив, що, зокрема, пошкоджено приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, а ще ангар і ветеринарну клініку. Двоє людей постраждали та розруйновано волонтерські склади з гуманітарною допомогою в Одесі внаслідок російського удару. Попередньо постраждало двоє людей. Цієї ночі Російська Федерація запустила по Україні бражуючі боєприпаси «Бандероль» та 161 ударний дрон. Протиповітряна оборона знешкодила 138 безпілотників. Про це повідомили в Повітряних силах України. Влучання зафіксували на 19 локаціях. В трьох місцях впали збиті уламки. У кількох регіонах Росії вночі, ймовірно, пролунали вибухи. Попередньо могли бути уражені нафтопереробні заводи і склад «Озон» в Саратові. Ще один об'єкт компанії в Самарі, порт в Каспійську, а ще промислове підприємство в Волгограді. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Атаку на регіони також підтвердили губернатори Саратовської, Самарської областей та Волгограда. Канада виділить 350 мільйонів канадських

доларів, а це 253 мільйони доларів США на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України, заявив про це прем'єр-міністр країни Марк Карні. На Прикарпатті річки досягли найнижчих рівнів за всю історію спостережень. Третина річок області потерпає від маловоддя на двох третинах. Річок басейнів Дністра та Прута рівні води досягли історичних мінімумів за весь період спостереження, повідомляє в Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів. Через переважно суху погоду з 10 до 15 вересня на річках басейнів Дністра та Прута очікується подальше поступове зниження рівня води. Вони можуть опуститися до найнижчих значень за весь багаторічний період спостереження, місцями навіть нижче історичних мінімумів. Фахівці прогнозують подальше зниження водності річок нижче критерію маловоддя. На більшості водойм також посилюватиметься зростання русел водною рослинністю. На окремих ділянках малих річок можливе повне припинення стоку. Це може ускладнити роботу водогосподарського комплексу нашої області. На перехресті Коновальця, Блаватського тимчасово не працюватимуть світлофори. Про це повідомляє комунальне підприємство Івано-Франківськ «Міськсвітло». Через планові роботи на світлофорному об'єкті рух регулювальника регулювальними сигналами тимчасово буде призупинено. Водіїв і пішоходів просять бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра вже показує плюс 16 градусів тепла. До обіду температура зросте максимум до 22, ну а ввечері опуститься до 18 з позначкою плюс. Буде весь день похмурим, більша половина дня пройде без опадів, але ближче до вечора має розпочатися дощик. В суботу на вихідних 12 вересня очікуємо температуру вранці плюс 12, плюс 13, в обідню пору максимум 15. Це буде найвища позначка на завтра. Весь день буде похмурим, вночі йтиме сильний дощик, а так весь день пройде без опадів, але буде досить хмарно. В Яблуниці, Косові та околицях сьогодні обіцяють теж такий похмурий день, можливо, з проясненнями. Ближче до вечора розпочнеться дрібний дощик, який вночі посилиться. Температура повітря коливатиметься від 15, що є зараз, показує стопчик термометра, до 19 максимум, приблизно в 15 годині. 19 градусів – це максимум на сьогодні. В суботу ж 12 вересня буде дещо прохолодніше. Вранці плюс 7, прогнозують синоптики. В обідню пору максимум плюс 15, а ввечері плюс 10. Знову ж таки буде похмуро. Перша половина дня пройде з дрібним дощем, а ось вечір пройде з рясним дощем. Тому будьте до цього готові. Якщо кудись поспішаєте, беріть з собою парасолі. Отака от погода станом на 10.05. Ну а ми рухаємось далі. Усім доброго ранку.

малював в зошиті танк, я знав.

0: мені.
1: Ранок на полюсі.
2: Ну що, друзі, ранок на полюсі, він продовжується вже 10.12 на годиночку, 11 вересня, нагадую, п'ятниці, яку ми чекали увесь тиждень. І хочеться почати все-таки цей день з хороших, позитивних новин, тому що всі ми добре знаємо, Надя Дорофеєва останнім часом мала проблеми зі здоров'ям, і оце нещодавно вийшла на зв'язочок. Вона розповіла, як відновлюється після проблем з голосом, через які їй довелося, ну, тимчасово скасувати частину своєї роботи. Адже в співачки стався крововилив в ділянці голосової складки, і лікарі її призначили досить суровий режим. Перший етап лікування, він передбачав майже повну тишу, і Дорофеєва близько 10 днів вона уникала як співу, так і максимально обмежувала розмови, щоб не погіршити свій стан. Ну і після цього артистка вже почала дуже обережно повертати свій голос, вона робить короткі співки, працює з фоніатром і контролює кожне своє навантаження. Тобто перші звуки, за її словами, здавалися незвично високими і навіть позбавленими звичної глибини. Це її дуже налякало. Проте вона продовжує реабілітацію і поступово повертається до роботи. Хоча поки що не планує форсувати відновлення заради концертного графіка. І ми це розуміємо, адже голос – це важливо. Це її інструмент, це та річ, яким вона дарує мільйонам своєї аудиторії гарний настрій, відгук, резонанс, кльові треки. І я пропоную просто зараз її підтримати тим, що послухаємо один з її нових хітів, який називається «747». Тому вмикайте зараз звук комфортніше і давайте разом послухаємо.
0: Західний полюс. Чи прошепотів?

0: вибачте, перегрівся.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Реклама.

0: музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
1: Ой, ну що ж, друзі, прийшли результати не музичного батлу. Вчора ми з Марічкою батилися, знаєте, вайбом осіннім. Хто який обере? І ви безпосередньо голосували у наших сторіс в інстаграмі. За що ж ви? За активний осінній вайб, що вибрала я? Чи за пасивний активний, точніше пасивний вайб осінній, що обрала Марічка? Пасивний, ну ви зрозуміли, це лежати вдома, накритися ковдриною, пити якийсь чай, какао, глінтвейн, читати книжку або дивитися якісь прикольні фільми, серіали. А активний – це кудись їздити, насолоджуватися осінніми пейзажами, дихати тим повітрям і сонечком, яке ще трошечки та гріє. Ну що ж, більшість людей, звичайно, що проголосували за активний осінній вайб, що вибрала Анечка, тому вуху! Вітаємо мене з

0: перемогою, а Марічка пасивно сьогодні повідпочиває у себе вдома і трошки поностальгує, насолодиться правильно своїм осіннім вайбом. Ну що ж, я їй перекажу, що вона знову ж таки програла в цьому батлі. Ну, а ви, любі друзі, не забувайте, що не музичний батл відбувається щочетверга о 10:20, ну а результати щоп'ятниці о 10:20. Тому ось такісь ось такі події вийшли у нас сьогодні. Я, наприклад, залишаюсь дуже щасливою. Буду слухати класну музику разом з вами, насолоджуватися активним осіннім вайбом.
1: Ви слухаєте найдепліше.

починався день, чи то зимовий, чи літній. Переповнений потяг прибував на платформу. Чоловік красивий, невисокий і літній вдягав одяг, свою уніформу. Кожен зараз має своїм ділом зайнятися.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що слухаєте найтепліше поле з планети, і поки дозвучує для вас трек від Мадонни «Sorry», хочу нагадати, щоб ви не забували про ранкові, обідні, вечірні, будь-які донати для наших Збройних сил України. Якщо не знаєте, куди задонатити, то просто-напросто залітайте до нас в соцмережі Facebook, Instagram Західного полюсу. Там є відповідне і посилання, і відповідний допис для наших військових і дельвейсів. Збираємо на чуйку 4.0. Тому долучайтеся, будь ласка, своїми донатами, поширюйте інформацію і таким чином дякуйте Збройним силам України за ще один позитивний, яскравий і робочий день.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
0: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, 10:50 уже у нас, раночок продовжується. І я нагадую вам, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо Девелопер». А ще в них є сайт, на який ви можете зайти і вже ознайомитися з будинками ЖК, які вас можуть в майбутньому зацікавити, або просто вже отримати свою персональну пропозицію і зробити крок, ще один крок і 10 кроків до втілення своєї мрії власне житло. Тому залітайте до них на сайт і обирайте своє якісне і комфортне благо.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годинку 11 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Цієї ночі Російська Федерація запустила по Україні баражуючі боєприпаси «Бандероль» та 161 ударний дрон. Протиповітряна оборона знешкодила 138 безпілотників, про це повідомили в повітряних силах. Влучання зафіксували на 19 локаціях, в трьох місцях впали збиті уламки. У кількох регіонах Росії вночі, ймовірно, пролунали вибухи. Попередньо могли бути уражені нафтопереробні заводи і склад «Озон» в Саратові, ще один об'єкт компанії в Самарі, порт в Каспійську, а ще промислове підприємство в Волгограді. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Атаку на регіони також підтвердили губернатори Саратовської, Самарської областей та Волгограда. Канада виділить 350 мільйонів мільйонів канадських доларів, це 253 мільйона доларів США на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України. Про це ж заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Переходимо до регіональних новин. На перехресті Коновальця Блаватського тимчасово не працюватимуть світлофори. Про це повідомляє комунальне підприємство Івано-Франківськ міське світло. Через планові роботи на світлофорному об'єкті рух регулювальними сигналами тимчасово буде призупинено. Водіїв і пішоходів просять бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. На Прикарпатті річки досягли найнижчих рівнів за всю історію спостережень. Третина річок області потерпає від маловоддя. На двох третинах річок басейнів Дністра та Прута рівні води досягли історичних мінімумів за весь період спостереження, повідомляють у Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів. Касети з горища в Канаді стали фільмом. У Івано-Франківську презентували «Відстань до незалежності». В четвер 10 вересня продюсеру та засновник проєкту «Реальна історія» Кім Галімов презентував в Івано-Франківську фільм «Відстань до незалежності». Документальна стрічка розповідає про молодих

українців з Канади, які в 91-му році приїхали в Україну, щоб допомогти відновити її незалежність. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: В Івано-Франківську Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра вже показує плюс 18 градусів тепла. Максимум на сьогодні синоптики обіцяють в вечірню пору плюс 22. Весь день спостерігатиметься похмура погода, ближче до вечора розпочнеться потужний дощ. В суботу, 12 вересня, себто завтра, очікуємо температуру повітря, яка коливатиметься від 12 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню пору. Весь день буде похмурим, час від часу пускатиметься в день дрібний дощ, ввечері він має посилитися. В Яблуниці, Косові та околицях теж день обіцяють синоптики буде похмурим. В другій половині дня має розпочатися дрібний дощ, який до вечора посилиться, а температура повітря становитиме плюс 17 наразі, а пізніше плюс 19-18 градусів тепла. В суботу, 12 вересня, себто завтра, вранці очікуємо плюс 7 вранці, плюс 12-15 в обідню пору і плюс 8 ввечері. Весь день буде похмурим і весь день дощитиме. Дощик то посилюватиметься, то знову слабнутиме. Ну, коротше кажучи, настав такий осінній період, трошки такий він, знаєте, хлюпочучий, тому, друзі, озброюйтесь парасольками, пакетами, хто чим бережеться від дощу, щоб не намокнути. Ось така ось погода станом на 11.04, ми продовжуємо рухатися далі, адже день на полюсі ранок, точніше, продовжується, п'ятниця, 11 вересня, на годинку маємо 11.04. Поїхали слухати класну і якісну музику.
2: Слухайте. Найтепліший полюс планети.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама. Вмикай генію СКТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 11 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що ж, друзі, якщо ви вже випили свою першу каву, пропоную вам, по-другу, не бігти. А краще ці кошти задонатити на наші Збройні Сили України. Тим паче ведеться збір для наших едельвейсів 10-ї гірсько-штурмової бригади. Едельвейс збираємо на чуйку 4.0. Ще не вистачає трошечки, тому давайте тако зберемося. Не будемо купувати другу кавечку, а ці кошти закинемо на банку для наших едельвейсів. Друзі, усю інформацію детально ви знайдете в соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі Західного полюсу. Є відповідний допис, є інформація і

на полюсі. Ну що, друзі, поки ранок продовжується, хочу нагадати, що вже початок вересня, і на нас чекає попереду дуже багато цікавих і прем'єр, приємних прем'єр, ну і продовжень знаних фільмів та серіалів. Тож, скажу так, від продовження, все починається від продовження кримінальної комедії «Гая Річі, джентльмени» до нових

Епізодів горор-антології «Американська історія жахів». Божечки, зараз вам трошки розкажу детальніше. Ось це нещодавно, 3 вересня, уже вийшов другий сезон «Джентльменів» кримінального екшн-комедія на Нетфліксі. Тобто ви вже можете подивитися, адже в другому сезоні герой вже буде не просто намагатися втримати родину спадщину, він сам буде ставати впливовою фігурою криміналітету. Тобто на це цікаво буде подивитися, як все відбувається. Далі, 6 сезон вийшов «Кульгаві коні». Точніше, не вийшов, а вийде 16 вересня. Це буде шпигунський трилер і чорна комедія. Також «Молодість», фільм, комедія на HBO Max 16 вересня чекає нас, тому що в центрі цього серіалу розлучена літературна агентка, яка намагається виховувати сина підлітка, будувати свою кар'єру, дбати про батьків і паралельно налагоджувати особисте життя. Ну, цікаво подивитися на ці всі перипетії. Також «Земля гангстерів», другий сезон, на нас чекає 18 вересня на Paramount+. Це кримінальна драма, трилер. Хто бачив, подивіться, додивляйтеся обов'язково. Хто не бачив, подивіться теж обов'язково. Також 23 вересня вийде комедія «Брати» на Apple TV+. Це, знаєте, одна з найцікавіших, я б сказала, прем'єр не лише осіннього сезону, але й всього року серіалу, в якому Меттью МакКонагі і Вуді Гарельсон грають вигадані версії самих себе. Тобто за цим дуже цікаво наблюдати. За сюжетом, там їхні родини, вони опиняються під одним дахом після того, як весілля доньки Гарельсона несподівано зривається. І та сімейна драма, вона швидко набуває зовсім іншого масштабу, де герої, вони дізнаються таємниці, по-перше. Ця таємниця ставить просто під сумнів їхнє ціле родинне дерево. І, можливо, навіть станеться так, що вони з МакКонагі брати. Ну, тобто, ідея така заплутана, цікава і взагалі варто подивитися. І ще наостанок скажу про «Американську історію жахів». Друзі, 13 сезон і продовження вийде теж цього місяця, 24 вересня. Жахи, хто полюбляє, то подивіться обов'язково. Ось такий ось прем'єр чекаєте нас попереду цього місяця. Обирайте те, що вам до вподоби, дивіться з насолодою, з задоволенням і трошки розбавляйте буденність цікавими картинами.

0: Вільно з тобою.
1: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є «Простір знань». Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до «Простору знань» та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
4: Ох, так швидко літо пролетіло.
5: Ти що? У ТЦ «Майнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
4: Справді?
5: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
4: «Майнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, я нагадаю, що ви слухаєте найтепліше поле з планети. Раночок продовжується, ну майже вже дійшов до свого логічного завершення. Але поки що нагадую, що генеральним партнером ранків на полісі є будівельна компанія «Благодевелопер». А ще у них є сайт, на який ви можете з будь-якого куточку світу зайти, ознайомитися з їхніми ЖК, цікавими пропозиціями, ну і просто вже втілити мрію в життя, власну оселю, придбати просто зараз своє приємне, якісне благо.
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

0: Новини.
1: На годиннику 12 година і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Цієї ночі Російська Федерація запустила по Україні баражуючі боєприпаси «Бандероль» та 161 ударний дрон. Протиповітряна оборона знешкодила 138 безпілотників, про це повідомили в повітряних силах України. Влучання зафіксували на 19 локаціях, в трьох місцях впали збиті уламки. Внаслідок російських ударів по автозаправній станції Києва поранено 5 людей, серед них один рятувальник. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. У кількох регіонах Росії вночі, ймовірно, пролунали вибухи. Попередньо могли бути уражені нафтопереробні заводи і склад «Озон» в Саратові, ще один об'єкт компанії в Самарі, порт в Каспійську, а також промислове підприємство в Волгограді. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Атаку на регіони також підтвердили губернатори Саратовської, Самарської областей та Волгограда. Канада виділить 350 мільйонів канадських доларів, це 253 мільйона доларів США, на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Переходимо до регіональних новин. На перехресті Коновальця Блаватського тимчасово не працюватимуть світлофори. Про це повідомляє комунальне підприємство Івано-Франківськ «Міськсвітло». Через планові роботи на світлофорному об'єкті рух регулювальними сигналами тимчасово буде призупинено. Водіїв та пішоходів просять бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. 14 березня 2026 року в Івано-Франківській області розпочнеться осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. На території 62 громад вручну розкладуть майже 229 тисяч вакцин-приманок. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Брикети розкладатимуть вручну на узліссях, біля доріг, річок та сільськогосподарських угіддях і вирубках із розрахунку 25 принад на 1 квадратний кілометр. Кампанія триватиме до 10 днів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годинку 12:02. Зараз трошечки поговоримо про погоду, що на нас очікує попереду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці уже стовпчик термометра показує нам плюс 20 градусів тепла за Цельсієм. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики плюс 22. День буде похмурим і ближче до вечора розпочнеться рясний дощик. В суботу, 12 вересня, себто завтра, вранці очікуємо температуру повітря, яка коливатиметься від 12 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню пору. День знову ж таки буде похмурим від ранку до самого вечора, а ще час від часу пускатиметься дрібний дощ. В Яблуниці, Косові та околицях сьогодні теж день буде похмурим, з невеличкими проясненнями. Ближче до вечора почнеться дрібний дощ, який має в 18 годині посилитися. Наразі стовпчик термометру показує 20 градусів тепла. До вечора, відповідно, температура опуститься до позначки в плюс 14. В суботу, 12 вересня, в цій же місцевості температура коливатиметься.

Від 7 градусів тепла вранці до 15 максимум. В обідню пору день буде похмурим, а ще дощовитим. Перша половина дня очікується дрібний дощ, а ось в другій половині дня рясний дощ. Тому беріть з собою парасольки, якщо кудись поспішаєте. Ось така ось погода станом на 12.04. З вами була Анечка Хитрак. Разом з вами прокидалися. Ну, а далі заступає черга, знову ж таки, Анечки Хитрак. І починаємо днювати на полюсі з 12 по 16. 16.00. Тому залишайтеся зі мною, будемо слухати класну музику і продовжувати рухатись на хвилях музичного полюсу планети.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно по авокадо.

0: Програму цієї осені у вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів нафти і газу. А 4 жовтня благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Поліс.
1: Ну що, друзі, вітаю! Ви слухаєте найтепліший Поліс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко та Анечка Хитрак.
2: Ой, ну що, розпочався день, обідня пора, треба пообідати, треба попити другу каву, можливо, перекусити якимось печивком, щоб мати сили жити далі.
1: Але ти не забувай, що нам треба ще працювати.
2: Працювати я встигну, а от поїсти щось не встигаю сьогодні. Ну нічого, я, знаєте, надолужу це вже після роботи, ну так, зараз шеф побачить, десь трошечки... на горіхи. Ну, якщо у вас теж, знаєте, такий шеф, який тримає все в руках, то не забудьте задонатити. Задонатити нашим Збройним силам України на підтримку, на подяку, на техніку, яку вони потребують, і будь-які речі. Тим паче, що зараз ведеться збір для наших едельвейсів. Всю інформацію детально ви знайдете в соцмережах Західного полюсу, як у Фейсбуці, так і в Інстаграмі. От.
1: Тому не забувайте, що ми маємо таку ціль. Будь ласка, не маєте змоги задонатити? Поширюйте, проявляйте активність, пересилайте друзям, репостіть собі в сторіс.
2: Так-так, і залишайтеся на найтеплішому, адже ми продовжуємо з вами слухати класну музику і, звичайно, що заряджатися.

100 років рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: у Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Ну що, друзі, вітаю! Ви слухаєте «Західний полюс». Біля мікрофону Кіра Коваленко. І знаєте, читала я тут новинки шоу-бізнесу і наткнулася на таку цікавинку. Як виявилось, одна з моїх улюблених акторок завела собі інстаграм-сторінку. Можливо, ви вже догадалися, про кого йде мова. 36-річна голівудська акторка Дженніфер Лоуренс офіційно створила власну сторінку в Інстаграм після років ігнорування у соцмереж. Зірка одразу поставила фанатам чітку умову та пригрозила негайно піти з платформи в разі будь-якого хейту. Ну, це сильно. Шукайте зірку під ніком «Джілау». У своєму першому відео Reels акторка постала у розслабленому домашньому образі, без макіяжу, білому топі та з локонами медового відтінку. Дженніфер одразу звернулася до користувачів із кумедним попередженням щодо хейту. Отож, я даю цьому шанс. І якщо хтось напише щось мені негативне, я піду. Негайно, без жодних запитань. Якщо хтось просто подумає щось зле, я про це дізнаюсь. «Я дізнаюсь і видалюся», – заявила Дженніфер Лоуренс. Я сподіваюся, що все ж таки акторка не зіткнеться з хейтом, що люди її підтримають, і ми будемо спостерігати за нашою улюбленою акторкою. Але поки що давайте послухаємо класні треки.
1: «Західний полюс».

0: Новини.
1: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський приїхав до Києва з незадекларованим візитом. У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що приїзд Сікорського є прямим жестом солідарності з країною, яка бореться. Візит відбувся на тлі чергового ворожої атаки. Українці під час перебування Сікорського в Києві оголосили повітряну тривогу. У столиці зафіксували загрозу застосування ударних безпілотників, після чого рівень небезпеки підвищили до червоного через ризик ракетного удару. Внаслідок ранкової атаки на автозаправну станцію у Дніпровському та Оболонському районах Києва загинули дві людини. Ще четверо перебувають у лікарнях, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Атака зачепила шістьох людей. П'ять постраждалих медики госпіталізували. Одному допомогу надали на місці. Один із поранених – співробітник головного управління ДСНС у місті Києві, який дістав поранення під час повторного удару. Наразі всі осередки загорання на атакованих автозаправних станціях ліквідовано. В Оболонському районі на одній із локацій внаслідок падіння безпілотника також пошкоджено автомобіль. Канада запровадила санкції проти вісьмох людей, причетних до викрадення українських дітей з окупованих територій до Російської Федерації. Про це повідомили в уряді країни. Зокрема, до санкційного списку потрапили керівник Російського федерального агентства у справах молоді Гуров, представник уповноваженого з прав дитини при адміністрації Путіна Хромов, голова управління молодіжної ідеологічної організації в Російській Федерації «Рух перших» Орлов. Переходимо до регіональних новин. Калузький ліцей номер 6 отримав першу частину грантових коштів – 4650 євро на облаштування навчальної екотеплиці. Як повідомили на сторінці закладу, загальний бюджет проєкту становить 6200 євро. Учні зможуть не лише отримувати знання, а й застосовувати їх на практиці. А саме, самостійно вирощувати рослини, спостерігати за їхнім розвитком і проводити досліди, закріплювати знання з біології та екології, вивчати сучасні підходи до раціонального використання природних ресурсів, а також формувати відповідальне ставлення до довкілля. В Івано-Франківську можна безкоштовно передати посилку військовим на фронт. Волонтери вирушатимуть на Харківський, Запорізький, Донецький та Луганський напрямки. Про це повідомив мер Руслан Марцінків. Посилки прийматимуть до 25 вересня до 16:00 у спілці волонтерів Прикарпаття за адресою вулиця Грушевського, 21. Вхід посеред

Рівні будівлі. Від однієї людини можна передати до 5 ящиків загальною вагою до 100 кілограм. Із продуктів приймуть лише ті, що не псуються. На кожній коробці потрібно вказати 2 контактні номери телефонів. Маєте додаткові запитання? Телефонуйте 096-871-53-64. Це були всі актуальні новини станом на 13.04. А далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, вже 13.05 на годинку. Трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує 21 градус тепла. Це максимум на сьогодні. Буде похмурий день і ближче до вечора має розпочатися сильний дощ.
2: Ну, а вже завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці синоптики прогнозують похмурний день. З обіду аж до самого вечора буде дощик. Вранці температура повітря становитиме плюс 12 градусів. Протягом дня максимальна позначка – плюс 15, а вже ввечері опуститься до плюс 13.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях сьогодні теж буде день похмурий, можливо, з невеличкими проясненнями. Проте ближче до вечора має розпочатися дрібнесенький дощик, який пізніше посилиться. Наразі стовпчик термометр показує 20 градусів тепла. До вечора температура має опуститися до плюс 14.
2: А завтра у Яблуниці, Косові та околицях погода не зміниться. Протягом дня синоптики прогнозують похмурний день. Сонечко ми зможемо побачити тільки вранці. Також протягом дня синоптики прогнозують опади, які будуть тривати аж до самого вечора. Вранці температура повітря становитиме плюс 12 градусів. Максимальна позначка протягом дня – плюс 15. Ну а вже ввечері опуститься до плюс 8.
1: Ну що ж, друзі, ось така ось погода станом на 13.06. Ну, а ми рухаємося далі. Вмикайте звук комфортніше.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, на годинку вже 13:09, день продовжується. Я хочу нагадати вам, точніше, сповістити вас. Наша слухачка написала ось нещодавно у месенджер, що учора в автобусі номер 41 в Івано-Франківську приблизно в 10-й годині або чуть-чуть пізніше вона загубила чорний батнік худі з червоними елементами і шнурівками. Для неї ця річ є дуже важливою. Якщо ви знайшли це худі, то прохання повернути. Для власниці воно, я ще раз наголошую, важливим, тому що його це худі їй подарував рідний дядько, який загинув, на жаль, на війні. Тому, друзі, якщо знайшли худі в маршрутці номер 41, прохання повернути власниці. Звати її Кароліна Лужна, точніше, можете знайти її контакти в Інстаграмі.

0: Гномс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама.

0: Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання, проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
1: Реклама. Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
9: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
13: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. 452.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 0.

Ну і що, друзі, вітанечка, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Маю для вас смішну новину. Схоже, фанати Тейлор Свіфт тепер можуть зустріти її ім'я навіть у світі комах. Науковці назвали на честь співачки новий рід рослиноїдних комах. Свіфтіфеліус. Вони живуть на австрійських деревах, казуринах. До нового роду увійшли одразу 4 види. Їхні назви відсилають до Тейлор Свіфт та її альбомів. Зокрема, Lover, Fearless і The Tortured Poets Department. Однією з авторок дослідження стала аспірантка Сара Шредер. Давня прихильниця співачки, вона пояснила, що хотіла таким чином не лише вшанувати Тейлор Свіфт, а й привернути увагу до маловивченого світу комах. А ще дослідниця помітила схожість у забарвленні. Комахи мають світле тіло з червоними та помаранчевими акцентами, майже як образ самої співачки. Тож тепер у Тейлор є не лише мільйони шанувальників, а й власний рід комах. А це ще далеко не все цікаве, що сьогодні відбувається у світі. Залишайтесь з нами, далі буде більше цікавого.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
1: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: I love money!
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
5: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до -50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський приїхав до Києва з незадекларованим візитом. У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що приїзд Сікорського є прямим жестом солідарності з країною, яка бореться. Візит відбувся на тлі чергової ворожої атаки. Уранці під час перебування Сікорського в Києві оголосили повітряну тривогу. У столиці зафіксували загрозу застосування ударних безпілотників, після чого рівень небезпеки підвищили до червоного через ризик ракетного удару. У лікарнях перебувають 19 мешканців, які дістали поранення внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі в середмісті Павлограда надвечір 10 вересня. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За даними обласної влади, шестеро з госпіталізованих знаходяться у важкому стані. Серед тих, за чиє життя зараз борються медики, 14-річний хлопець. Решта постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості. Зокрема, у лікарнях залишаються підлітки віком 13 та 15 років. Усі пацієнти забезпечені медикаментами та отримують необхідну фахову допомогу. Канада запровадила санкції проти 8 людей, причетних до викрадення українських дітей з окупованих територій до Російської Федерації. Про це повідомили в уряді країни. Зокрема, до санкційного списку потрапили керівник Російського федерального агентства у справах молоді Гуров, представник уповноваженого з прав дитини при адміністрації Путіна Хромов, голова правління молодіжної ідеологічної організації в Російській Федерації «Рух перших Орлов». Переходимо до регіональних новин. В обласному клінічному кардіологічному центрі запрацював оновлений операційний блок. Для облаштування операційного блоку вдалося залучити близько 20 мільйонів гривень. Завдяки підтримці донорів та меценатів цей етап реалізували без додаткового навантаження на обласний бюджет. За останні місяці в кардіоцентрі оновили матеріально-технічну базу, облаштували сучасний операційний блок і палату інтенсивної терапії, запустили відділення анестезіології, інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів лікування. В Івано-Франківську можна безкоштовно передати посилку військовим на фронт. Волонтери вирушатимуть на Харківський, Запорізький, Донецький та Луганський напрямки. Про це повідомив мер Руслан Марцінків. Посилки прийматимуть до 25 вересня до 16:00 у спілці волонтерів Прикарпаття за адресою вулиця Грушевського, 21, вхід посередині будівлі. Від однієї людини можна передати до 5 ящиків загальною вагою до 100 кг. Із продуктів прийматимуть лише ті, що не псуються. На кожній коробці потрібно вказати два контактні номери телефонів. Маєте додаткові запитання? Телефонуйте 096

206-871-53-64. Це були всі актуальні новини станом на 14.05. А далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 21 градус тепла за Цельсієм. До вечора температура має опуститися до плюс 18, весь цей час триматиметься похмура погода, а ще ближче до 18 години очікуємо сильний дощ.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці погода буде схожою. Синоптики прогнозують похмурий день. І навіть з обіду аж до самого вечора прогнозують дощик. Вранці температура повітря становитиме плюс 12 градусів. Протягом дня максимальна позначка – плюс 15, а вже ввечері опуститься до плюс 13.
1: Ну, а в Яблунець, Косові та околицях там наразі стовпчик термометра вже показує плюс 20 максимум на сьогодні. До вечора температура опуститься до плюс 18, а потім плюс 14. Буде похмура, ще весь час дощитиме. Дощик буде то дрібнесенький, то ряснесенький.
2: Ну, а завтра у Яблуниці, Косові та околицях погодка теж нас не буде тішити. Протягом дня синоптики прогнозують похмурий та дощовий день. Вранці температура повітря становитиме плюс 12 градусів. Протягом дня максимальна позначка плюс 15, а вже ввечері опуститься до плюс 8 градусів.
1: Ось така ось погода станом на 14.06. Ну а ми продовжуємо рухатися далі. Кіра Коваленко, Аничка Хитрак і класна музика в вашій компанії. Keep it quiet.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок: Техносіті, Південний бульвар 22, колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні, доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди, я все перевірив.
2: Вибачте, перегрівся.
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А. Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші – всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя – безкоштовно. Смачно,

0: вигідно по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою. Придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
6: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Реклама.

0: Друзі, день продовжується. Кіра Коваленко, Анечка Хитрак. І ми не просто так до вас увірвалися в ефір, тому що дізналися трошечки абсурдні новини, які сталися з зіркою українською, а саме з Павло Зібровим. Та й не де-де, прикинь, в Укрзалізниці.
1: Якщо чесно, я коли побачила цю новину, я була шокована, бо особисто зі мною таких випадків не було. Я скільки вже їздила потягами, але я вперше бачу, щоб в когось таке трапилось.
0: Ну, коротше, довго тягнути кота за хвоста не будемо, але як описує сам Павло Зібров, от уявіть картину. Їдеш собі на концерт, роздаєш автографи, а потім бачиш, що разом з увагою фанатів кудись зникла нова брендова сорочка. От уявили? І все, оце сталося з Павло Зібровим. Ну, він сказав, що до нього підійшли молоді прихильниці. Ну, як він молодим прихильницям відмовить від автографа, фото спільного. Ну, і зробив це, так? Але потім, за кілька секундочок, він дивиться в свій рюкзак, а сорочечка, яку він на хвилиночку віз з Еміратів для концерту, якась брендована, класна, спеціальна, з етикеткою ще навіть, ну, просто випорвалась.
1: Так найцікавіше те, що він це помітив вже тоді, коли ті дівчата пішли.
0: А він був під враженнями просто, напевно.
1: Мабуть, такі симпатичні молоді дівчата.
0: Ну так, і так засимпатизували, що обвели навколо пальця та й лишили без сорочини. Брендованої, з Еміратів. Отак.
1: Прикро. Але сам співак з цього трагедію на диво не зробив. Він поділився, що саме до цієї ситуації він віднісся з фірмовим своїм таким гумором, припустивши, що дівчата просто вирішили забрати собі такий от сувенірчик на згадку про зустріч своїм кумиром.
0: О, Боже! Да, до речі, підтверджую теж, тому що в ЖВЛ програмі він про це розповів. Ось, що до поліції чи правоохоронних органів не звертався. Ось, замість того, щоб псувати собі, як то кажуть, нерви через розслідування, він просто записав усе на рахунок життєвих кур'йозів, які трапляються в дорозі. О, Боже! Ну,
1: отак
0: це,
1: і звичайно, до фанатів.
0: Знаєш, не мене обікрали, але мені все одно дуже шкода сорочини з Еміратів та ще й збірочкою.
1: Ще просто ситуація так по-дурному вийшла. Потязі їхав собі на концерт.
0: Ну так, ну нічого, концерт все одно відбудеться, в сорочці

0: чи без, побачимо потім.
1: Західний полюс.
2: Робота як робота, ніби що ж тут такого, крім того, що в неї немає вихідного, нема ні дня, ні ночі.

Ну що, друзі, день з Кірою Коваленко продовжується. І я не можу стримуватись, аби вам не сказати. Ну нарешті легенди українського року, гурту «Брати Гадюкін» відкривають нову сторінку у своїй історії. Музиканти повертаються до активної концертної діяльності в оновленому складі. А новим вокалістом колективу став Костянтин Дунець, фронтмен і бас-гітарист гурту «Медовий полин». Разом із ним до складу також повернувся гітарист Андрій Партика. Перший великий виступ гурту в новому форматі відбудеться сьогодні у Львові на фестивалі «Покоління». На сцені разом

з новими учасниками виступатимуть старожили гурту Ігор Мельничук та Павло Крохмальов. Якщо ви призабули, то я вам нагадаю, що брати Гадюкіни – це легендарний український рок-гурт, заснований у Львові в 1988 році. Колектив вважається одним із засновників українського рок-н-ролу та панк-року. Незважаючи на те, що у 1996 році гурт фактично призупинив діяльність, але це не завадило їм у 2014 році відновити діяльність та випустити альбом «Made in Ukraine», а у 2019-му – платівку «Сміх і гріх». Попри творчі паузи та втрати, гурт продовжує залишатися символом української альтернативної сцени та голос кількох поколінь. А я вам пропоную послухати їхній класний трек. Західний полюс.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Музичний батл.
3: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
3: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
3: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
6: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок. На вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма,

0: і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на blagozavrik.com.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ів.ю.ей».
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 15.00. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! 12 людей поранені внаслідок ранкової атаки РФ на Київ. Серед них 12-річна дитина. Семеро перебувають в стаціонарних міських лікарень, повідомив міський голова Кличко. Загинуло двоє людей. У лікарнях перебувають 19 мешканців, які дістали поранення внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі в середмісті Павлограда надвечір 10 вересня. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За даними обласної влади, шестеро з госпіталізованих знаходяться у важкому стані. Серед тих, за чиє життя зараз борються медики, 14-річний хлопець. Решта постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості. Зокрема, у лікарнях залишаються підлітки віком 13 та 15 років. Усі пацієнти забезпечені медикаментами та отримують необхідну фахову допомогу. Литва передала Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання для підтримки роботи енергосистеми на тлі російських атак. Про це повідомили в Міненерго. Зокрема, українські критичні об'єкти отримали трансформатори, електродвигуни і генератори. Їх доставили до Києва та області, Сумщини, Харківщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини та Чернівецької області. Переходимо до регіональних новин. 10 вересня екіпаж патрульних отримав повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Тролейбусній в Івано-Франківську. 52-річний водій автомобіля «Дача» зіткнувся з автомобілем «Шкода». У ДТП ніхто не постраждав. Під час спілкування з водієм «Дача» патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці. Результат – 2,1 проміле алкоголю. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 130 та 124. В Івано-Франківську можна безкоштовно передати посилку військовим на фронт. Волонтери вирушатимуть на Харківський, Запорізький, Донецький та Луганський напрямки. Про це повідомив мер Руслан Марцінків. Посилки прийматимуть до 25 вересня до 16.00 у спілці волонтерів Прикарпаття за адресою вулиця Грушевського, 21, вхід посередині будівлі. Від однієї людини можна передати до 5 ящиків загальною вагою до 100 кг. Із продуктів прийматимуть лише ті, що не псуються. На кожній коробці потрібно вказати 2 контактні номери телефонів. Маєте додаткові запитання? Телефонуйте 096-871-5364. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. А далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує найвищу позначку на сьогодні – це 22 градуси тепла. До вечора температура має опуститися до плюс 18. Весь цей час буде триматися похмура погода, а ще ближче до 18 години може розпочатися такий, знаєте, сильний потужний дощ.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці погодка не буде дуже сильно нас тішити. Цілий день синоптики прогнозують похмурий день. З обіду починається дощик і буде він аж до самого вечора. Вранці температура повітря становитиме плюс 12 градусів. Протягом дня максимальна позначка плюс 15. Ну а ввечері вже опуститься до плюс 13.
1: Ну а в Яблуниць, Косові та околицях вже опустився такий дрібнесенький дощик. Проте до вечора, кажуть синоптики, він має посилитися. Температура зараз становить плюс 19. До вечора опуститься до плюс 14. Буде похмуро, буде дощити, буде холодно. Тому одягайтесь і беріть парасольки.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях погода краще не стане. Протягом дня синоптики прогнозують дощовий день, але вранці ми можемо хоч трошечки побачити сонечко. Температура повітря становитиме плюс 12 градусів, максимальна позначка дня буде плюс 15 в обід. А вже ввечері опуститься аж до плюс 18. Ой, холодно буде.
1: Ой, дуже холодно буде. Зюзя, 15

0: 05, друзі, ми продовжуємо рухатися далі. Добре, що в нас є дах над головою, і дощик на нас поки що не капає.
1: І найтепліший полюс планети.
0: Так, ми разом з вами, тому залишайтеся з нами, ви теж, і вмикайте звук комфортніше.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
11: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
12: Хочеш їсти? Будеш роли? Де є суші? Хто найкращий?
13: Маминої. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
1: Соціальна реклама.
14: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
15: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
1: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший поліс планети. Звучить для вас трек від Нео Клаузер. Далі, до речі, новесенький хіт, який вийшов оце вчора, 10 вересня, від Анни Трінджер, який називається «О, Господи». І зараз ми його з вами просто разом послухаємо, трошечки зарядимося, поностальгуємо, відчуємо кожен свої емоції, адже з кожною людиною все індивідуально резонує. Тому давайте зараз розмикайте свій звук комфортніше, разом послухаємо, зацінимо і зарядимося. Західний поліс.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтеплішим полюс планети і маю для вас невеличке оголошення від нашої слухачки, від Кароліни Лужної. Вона каже, що в автобусі під номером 41 учора ввечері, приблизно у 22 годині,

Я загубила чорний батнік. Це таке худі з червоними елементами і шнурівками. Для неї ця річ є дуже важливою, адже саме це худі їй в подарунок залишив рідний дядько, який загинув на війні. Друзі, якщо ви бачили це худі, знайшли, будь ласка, маєте якусь інформацію, то звертайтеся за номером телефону до Кароліни 066-87-10-410. 066-87-10-410.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.if.ua».
3: А може досить вже тримати свої демки в шугляді?

Кати кращих часів. Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати раз.

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Другий день, як початок застуди. Будь зі мною навіть, коли мене не буде. Будь моїм відлунням, будь моїм видихом. Навіть тоді, коли я стану невидимим. Тим, що не назвати,

0: Західний полюс.
1: Ну що, друзі, день з Кірою Коваленкою продовжується. Хочу поділитись з вами цікавою, а насамперед важливою новиною. Руслан Баїнський та Святослав Вокарчук представили благодійну бейсболку «Друг». Мерч створено на підтримку Національного реабілітаційного центру «Unbroken». В основі одна з улюблених форм Баїнського – слово «друг», написане Вокарчуком від руки та відтворене у вишивці. Ідея проста – бути другом означає бути поруч і підтримувати. 100% прибутку від продажу буде передано на сучасне протезування українських військових. Окремо представлена серія колекційних бейсболок «Друг». Синіх із помаранчевою вишивкою – у впізнаваних кольорах легендарного альбому «Модель» та із підписами співавторів благодійного дропу. Для них створено особливе пакування у вигляді коробки до аудіокасети, тієї самої, на якій свого часу ми всі вперше слухали «Модель». Вартість ексклюзивної бейсболки – 25 тисяч 580 гривень. Якщо ж маєте бажання, долучайтесь до благодійної ініціативи – і слухайте найтепліший пульс планети.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! 12 людей поранені внаслідок ранкової атаки РФ на Київ. Серед них 12-річна дитина. Семеро перебувають в лікарнях. Двоє людей загинули. Про це повідомив міський голова Кличко.

У лікарнях перебувають 19 мешканців, які дістали поранення внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі в середмісті Павлограда надвечір 10 вересня. Про це повідомив очільник Дніпровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджо. За даними обласної влади, шестеро з госпіталізованих знаходяться у важкому стані. Серед тих, за чиє життя зараз борються медики, 14-річний хлопець. Решта постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості. Зокрема, у лікарнях залишаються підлітки віком 13 та 15 років. Литва передала Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання для підтримки роботи електросистеми на тлі російських атак. Про це повідомили в Міненерго. Зокрема, українські критичні об'єкти отримали трансформатори, електродвигуни й генератори. Їх доставили до Києва та області, Сумщини, Харківщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини та Чернівецької області. 10 вересня сталося ДТП на вулиці Тролейбусній в Івано-Франківську. 52-річний водій автомобіля «Дача» зіткнувся з автомобілем «Шкода». У ДТП ніхто не постраждав. Під час спілкування з водієм «Дача» патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 130 та 124. В Івано-Франківську можна безкоштовно передати посилки військовим на фронт. Волонтери вирушатимуть на Харківський, Запорізький, Донецький та Луганський напрямки. Про це повідомив мер Руслан Марцінків. Посилки прийматимуть до 25 вересня до 16.00 у спілці волонтерів Прикарпаття. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. Ну а далі – прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. До вечора, звичайно, що температура опуститься до позначки плюс 18. Вечір буде похмурим, а ще розпочнеться сильний дощ. Тому будьте до цього готові.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці синоптики прогнозують похмурий та дощовий день. Вранці температура повітря становитиме плюс 12 градусів. Протягом дня температура повітря підніметься до плюс 12 градусів, а ввечері опуститься до плюс 13.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях день сьогодні теж похмурий. На вечір обіцяють дрібний дощ, який посилиться. Наразі стовпчик термометра показує 19 градусів тепла, а до вечора, відповідно, температура все-таки понизиться до плюс 14.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях синоптики протягом всього дня прогнозують дрібний дощ. Вранці температура повітря становитиме плюс 12 градусів, протягом дня максимальна позначка плюс 15, а ввечері опуститься до плюс 8 градусів.
1: Ой, буде дуже прохолодно, дощовито, але головне, щоб нам таланило і не хотілося, точніше, хотілося жити, творити і любити. Друзі, з вами були Кіра Коваленко, Анечка Хитрак. Бажаємо вам гарного вечора, відпочивайте цими вихідними, а ми з вами вже чуємося на тижні.

починати з улюбленої пісні, це хороша історія, яка повторюється час від часу. Не завжди щастить саме таким чином, але отак от випадково натрапивши на шампанські очі, так, не в оригіналі, але виконання піанобоя теж не зле вийшло. Уже і настрій зовсім інший. А яку вам би пісню хотілося зараз для настрою? 066-685-77-67. Ну, може, не зараз, може, потім. Найближчі 4 години з вами на полісі Квітнева Оксана. Пишіть, спробуємо зробити цей вечір разом.

0: реклама.
1: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

тут поцілунків ціла купа. В етері найтеплішого полюсу планети, а також нагадування Іщату 112 Івано-Франківськ. Шановні пішоходи, на перехресті вулиць Шевченка і Січових Стрільців встановлено світлофор. Рух пішоходів дозволяється, про всяк нагадали, на зелений сигнал світлофора забороняється, на червоний будьте такі ласкаві розувати очі. Напевне, когось добряче пришкварило оце от бездумне за звичкою ходіння туди-сюди, не зважаючи на те, що коїться довкола. Крім того, сьогодні чогось купа ускладнень. Ускладений рух Довженка, Укрнафта. Труби покотились на проїжджу частину, а це ще було давніше трохи, ополодні. На Василянок теж ускладнення, зламався тролейбус, оце вже півтори години тому, Юліана писала. ДТП кільце Мазепи з навчальним авто, з'їзд на Крихівці, суттєве ускладнення руху. На початку цієї години, буквально 25 хвилин тому, з'явилося повідомлення від Маші і Липки в сторону кільця Мазепи. Корок, пише Андрій, от буквально щойно написав. Тільки в твоїх обіймах усе просто і легко. Клери, Альона, Альона. Далі про це.

16:38 на студійному годиннику. Проїзд у цій порі вітер найтеплішого полюсу планети. Згублена одежина, але важлива ця одежина як пам'ять, бо це подарунок. Подарунок від людини, якої вже немає. В автобусі номер 41, Івано-Франківський маршрут, приблизно о 22-й вечора, або навіть пізніше, 10 вересня, вчора, чорний батнік був забутий худі з червоними елементами і шнурівками. Власне, худі є подарунком від родича, який загинув на війні. Якщо це допоможе пришвидшити повернення цього вбрання, власне, контактний номер телефону, за яким варто задзвонити, якщо ви можете допомогти у цьому питанні, 066-687-10-410. Ще раз, 066. Ні, це трохи забагато цифр вийшло. 066-871-04-10. Так буде правильніше. Бо шістки помножилися в мене чомусь перед очима. Ще раз нагадаю, мій контактний номер і цю інформацію згодом, але раптом почув саме той, хто може допомогти, то, будь ласка, звісно, ви могли не запам'ятати номер телефону і не дочекатися наступного оголошення цього проїзду вітері найтеплішого полюсу планети, то зателефонуйте на полюс, і ми вам передамо усю контактну інформацію. Телефон студії не лише для музичних замовлень, але й для таких справ. 066-685-77-67. Зараз 16:40, і ми рухаємося далі з Imagine Dragons.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
1: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.

0: друзі збирає.
1: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
2: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: I love mommy!
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

цей неймовірний голос барвають в етері найтеплішого. Вони звуть його Баррі, його друге ім'я Юджин. В нас він би звався Жека. Власне, Євген Картер. Ще, окрім бас-баритону, який приніс йому світову славу, він має на своєму рахунку виконані тим самим бас-баритоном такі романтичні композиції. І імідж відповідний. Найбільший успіх у 70-х роках як сольний співак здобув. Відповідно, зараз у час стрімкого ностальгування саме за 70-ми роками в усіх напрямах, в усіх можливих варіантах і в моді, я маю на увазі фешн, і власне, окрім того, в музиці, в кінематографі та в будь-чому стилістика тяжіє саме до тієї епохи, то його популярність знову стрімко підійнялася. І ностальгують зараз в мережі за його творчістю. Так що, ого-го, в оригіналі, можливо, такого і не було сплеску свого часу в тих самих 70-х, тому що не було тих самих соцмереж. Тоді слава поширювалася іншими шляхами. Сольний співак, він із The Love Unlimited Orchestra концертував, а з оркестром це ж, погодьтеся, взагалі неймовірно. І створив так багато стійких соул, фанк і диско-пісень. 20 студійних альбомів на його кар'єрному рахунку. В усьому світі вийшло кілька версій збірок, які отримали золотий сертифікат, 41 з яких також отримав платиновий статус. Увайте, було 20 золотих і платинових синглів. У світі продано понад 100 мільйонів платівок, і він є одним з найпродаваніших музичних виконавців усіх часів. Триразовий, власне, Гремі, на секундочку. Завтра у студії найтеплішого полюсу планети з самісінького раночку теж, власне, якщо правда, одноразовий Гремі, і він з України, і він зі Львова. І це не просто Гремі, а Латін Гремі. Але то інша історія. Така собі міні-анонсова щойно вийшла промова. Луйко далі. Це про п'ятницю. Це про

0: Новини.
1: Єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс не має інформації щодо того, що Європа буцімто переконує Україну мобілізувати жінок. Так він прокоментував Радіо Свобода відповідну тезу російської розвідки. Я б сказав, що було б досить дивно, якби Європа намагалася переконувати українців у тому, як проводити мобілізацію, зокрема мобілізацію жінок. І знову ж таки, я не здивований, що така інформація походить із Кремля, зазначив Кубілюс. 10 вересня російські державні медіа поширили заяву Служби зовнішньої розвідки Росії про те, що Єврокомісія буцімто вітає активізацію дискусії щодо мобілізації жінок в Україні. В Українському центрі протидії дезінформації назвали це фейком. Примусова мобілізація жінок в Україні не проводиться і не планується. Жодна посадова особа ЄС чи України не висувала подібних вимог і не виступала з подібними ініціативами, наголосили у центрі. Так періодично повертаються до цієї інформації та ще й так з такою лякливістю. Це ж треба. Армія РФ атакувала Дніпро. Відомо про 7 поранених, поінформував голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, через російську атаку пошкоджено приватне підприємство та гаражі. Вибухової хвилею вибиті вікна у житлових будинках поруч.

напередодні російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Там загинули 5 людей. І ще 67 були поранені. У місті оголосили день жалоби. Місцева влада сьогодні повідомила, що 19 поранених внаслідок атаки на середмістя Павлограда залишаються у лікарнях. Шестеро в важкому стані, серед них є 14-річний хлопець. Питання пошуку шляхів для використання заморожених російських активів на користь України наразі не є головним пріоритетом Європейської комісії. Зараз у Брюсселі насамперед намагаються встановити реальні фінансові потреби України. Про це 11 вересня повідомили на брифінгу у Єврокомісії у відповідь на прохання журналістів підтвердити повідомлення Financial Times про те, що Єврокомісія відновила роботу над пошуком нових варіантів використання заморожених російських активів. За даними видання, йдеться про пошук механізму, який був би найприйнятнішим, зокрема для Бельгії, де в депозитарії Euroclear зберігається більша частина заморожених у Європі активів Центрального банку Росії. Проте речник Єврокомісії з економічних питань Балаш Уйварі не підтвердив, що комісія зараз працює саме над таким або іншим новим механізмом. Спершу нам потрібно визначити потреби, перш ніж ми зможемо потенційно обговорювати способи їхнього використання, покриття. Саме такою є ситуація на цей момент, сказав речник Балаш Уйварі. Він підтвердив, що Єврокомісія отримала листа понад 100 депутатів Європарламенту з закликом розглянути нові можливості використання російських активів і вивчає цього листа. Вивчаємо те, що в ньому пропонується, аналізуємо те, про що нас просять, а потім, звичайно, визначаємо, чи настав момент для подальших дій і якими вони можуть бути, додала головна речниця Єврокомісії Паола Піньо. У Єврокомісії пояснюють, що разом із українською владою та Міжнародним валютним фондом зараз уточнюють масштаби можливого додаткового дефіциту фінансування України. А так вони взагалі не поспішають, судячи з усього. На вулиці тролейбусній у Франківську 52-річний водій дачі кудись явно поспішав і зіткнувся з автомобілем «Шкоди». Під час перевірки у чоловіка виявили 2,1 проміли алкоголю, повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Аварія сталася вчора, 10 вересня. Поліцейські встановили, що водій дачі був неуважним, не стежив за дорожньою обстановкою і не дотримався безпечного бокового інтервалу. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся зі «Шкодою». У ДТП ніхто не травмувався. Під час спілкування з 52-річним водієм дачі поліцейські помітили у нього знаки алкогольного сп'яніння. Чоловік на диво погодився пройти огляд на місці. Результат 2,1 проміла алкоголю. На водія склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, а також за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. В Івано-Франківську засудили водія, який через раптовий конфлікт побив битою перехожого у селі Микитинці. Ну як засудили? Лагідно. Без повчальних наслідків. Івано-Франківський міський суд визнав чоловіка винним у хуліганстві з застосуванням заздалегідь заготовленого предмета і призначив 3 роки позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку. Інцидент стався вранці 8 січня цього року на вулиці Дзівінського в центрі Микитинців. Близько 7:40 ранку місцевий житель йшов вулицею поруч із будинком номер 1А, слухаючи музику в навушниках. Позаду нього автомобілем ДО їхав обвинувачений водій. Раптово зупинився, вийшов із салону, підійшов до пішохода, зірвав із нього навушники і відштовхнув. Після цього кермувальник розвернувся на авто і від'їхав неподалік. Обурений агресивною поведінкою пішохід наздогнав легковика і вдарив лопатою по лівому дзеркалу заднього виду. У відповідь водій дістав із салону дерев'яну биту, той самий предмет, підійшов до опонента і завдав йому 4 удари в область голови і спини. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, синець правого ліктьового суглоба. А що це за людина, яка в багажнику ввозить биту дерев'яну? У судовому засіданні обвинувачений та сама людина повністю визнав свою провину, погодився з кваліфікацією і розкаявся. Він пояснив: я повертався додому машиною вранці. Угу. В салоні мав дерев'яну биту, побачив хлопця, який йшов у навушниках, підійшов, зірвав їх і наніс битою 4 удари, потім сів в авто і поїхав. Прошу суворо не карати, оскільки я сам виховую 2 малолітніх дітей, а як він їх виховує? Просто ні з того, ні з сього оце підійшов і побив? Їхня мати позбавлена батьківських прав, я повністю опікуюся сім'єю і воджу дітей до садка. А, відвіз дітей до садка, повертався додому і вирішив зірвати свій гнів через будь-яку причину, взагалі довів.

0: машину на випадковому перехожому. Потерпілий також заявив у суді, що завдані збитки йому відшкодували в повному обсязі. Претензій до нападника він не має і не наполягає на суворому покаранні. Призначаючи покарання, суд врахував щире каяття, відшкодування шкоди, стан здоров'я винного, а також те, що він самостійно виховує двох дітей без матері. Співчуття дітям. Орган пробації визначив можливість виправлення засудженого без ув'язнення. Суддя ухвалила звільнити чоловіка від реального відбування 3 років позбавлення волі зі іспитовим строком за 3 роки на 3 роки. Засудженого зобов'язали з'являтися для реєстрації до органів пробації, не виїжджати за межі України без дозволу. Та він і так би цього не зробив. Також із нього стягнуть 4902 гривні витрат на проведення судових експертиз, а дерев'яну биту мають знищити. Заставу в розмірі 60 560 гривень суд ухвалив повернути після набрання вироком законної сили. І що, як мораль, проситься внаслідок цієї історії? Ви можете побити будь-кого, коли вам заманеться, і вам за це нічого не буде. Ну, так працює в нас судова система, як бачимо. 17.08, всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети за 52 хвилини. Сьогодні у Франківську 23 градуси тепла. Починаючи з середини дня, пишуть на синоптику, йде дощ. Ну, от вже зараз моросить. Як і до вечора стане сильнішим. Завтра похолодніше, в суботу 12 вересня, від 11 до 15. Усього лише тепла, нічний дощ. До ранку не планував стихнути в принципі. В день і ввечері він ітиме знову, щоправда, з меншою силою. Така ж історія деінде. В Калуші сьогодні взагалі в день пішов дощ, ввечері очікується дуже сильний дощ із грозою, 22 градуси тепла. Максимальна денна температура становила, це вже позаду. Завтра 11-15 тепла, дрібний дощ ітиме весь день. Субота така не дуже. Поки що, принаймні, у прогнозах в Рогатині на завтра 11-14 обіцяють, і всю другу половину дня йтиме сильний дощ. Сьогодні там плюс 21 був максимум. Усю другу половину дня сьогоднішнього п'ятничного йтиме сильний дощик. 24 у Городенці. Ввечері очікується дощ. Завтра від 13 до 17 там таки тепліше. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. До середини дня і зовсім закінчитися. Там далі навіть прояснення малюють сонячні. Якщо до середини дня впорається дощ з усіма своїми завданнями. 22 градуси тепла сьогодні в Косові. Середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ. Завтра від 10 до 15. Впродовж усього суботнього дня очікується дрібний дощик. І Яблуниця. Ні, ну це вже ви переборщили. 28 градусів тепла сьогодні в Яблуниці максимум. Я перепрошую, навряд. Дуже сильно сумніваюся. І висловлюю цей сумнів. Привселюдно в другій половині дня відновився дощ, який ще до приходу ранку закінчився. Це вони так загадково пишуть про те, що вночі дощило. Вранці ні, в другій половині дня знову задощило з більшою силою, і йтиме цей дощ до пізнього вечора. Це сьогоднішній п'ятничний. Завтра від 7 до 15 тепла, у Яблуниці дрібний дощ, йтиме весь час.
1: Західний полюс.

0: нонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
4: Реклама. Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Apple Studio. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Estet Apple Studio IF. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
14: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
5: Реклама.

0: Bueno, los amo, gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí, cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba.
1: Це пісня Беда Банні. Хоча, напевно, то не можна так відміняти ім'я та прізвище в даному випадку. Бед Банні. Власне, дуже нетлайлива, але цензурована версія, звичайно, в етері найтеплішого. Багатьом захочеться лаятися. Після інформації від комунального підприємства «Електроавтотрансіф», але що поробиш, з 12 вересня, з завтрашнього дня, суботнього, з 6 ранку і до 24-ї. Тобто до завершення доби 13 вересня усі вихідні зранку до ночі через проведення аварійно-ремонтних робіт на магістральній тепловій мережі по вулиці Івана Павла ІІ. На межі з вулицею Васюка буде перекрито рух транспорту. Така от історія. І вплине це на рух комунального транспорту. Зокрема, на номер 27, який курсуватиме від вокзалу Миру, Пстрака, Вовчинецька, Васюка, Стуса, Симоненка і далі за маршрутом. У зворотному напрямі з каскаду Миколайчука, Симоненка, Стуса і Васюка, Вовчинецька, Пстрака, Миру і далі за маршрутом. Номер 40 курсуватиме від Дністровської по Вовчинецькій, Васюка, Стуса, Симоненка і далі за маршрутом. У зворотньому напрямі з каскаду Миколайчука і Васюка, Вовчинецька, Пстрака, Миру і далі за маршрутом. Тут прохання врахувати зміни при плануванні поїздок, поширити із розумінням, поставитися до тимчасових незручностей.

Маємо цифру паліндром. Сьогодні 1661 день повномасштабного вторгнення. І ще один день до перемоги. Всесвітній день боротьби з тероризмом і День пам'яті бібліотека. Ще день під назвою «Немає новин» – це хороші новини. Єврейський Новий рік Рош Гашана починається сьогодні 5800 якийсь там, ого-го, до речі, ювілейни. І Коптський Новий рік також. Копти – то якась окрема історія. Але поки що про цифри. День пам'яті преподобної Феодори Олександрійської молодшої і День пам'яті преподобного Силуана Афонського теж відзначають у сьогоднішній 251 день 2026 року, до кінця якого рівно 111 днів. Поки що історія така. З новими роками розберемося за кілька хвилин. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20:00 та щочетверга і щоп'ятниці о 19:00 у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
9: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
10: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий?
11: Мама-норі. Мама-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі

0: на сайті Sotium.fua. Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriya.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

кажу вам з Новим роком. Якщо ви раптом дотичні до цих історичних подій, коптський Новий рік, також відомий як Найрус або Енкутаташ, є важливим культурним і релігійним святом, яке відзначається коптською православною християнською громадою. Воно припадає на перший день коптського місяця Туут, що зазвичай відповідає 11 або 12 дню вересня за григоріанським календарем. У цьому році коптський Новий рік відзначається саме сьогодні, 11 вересня. Найрус бере свій початок у стародавньому Єгипті і має як релігійне, так і історичне значення. Вважається, що термін Найрус походить від коптського слова «ніярус», що означає «річки», яке символізує щорічну повінь ріки Ніл, що приносить родючість землі і знаменує початок нового сільськогосподарського циклу. Для коптських православних християн Найрус вшановує пам'ять мученицької смерті святих мучеників святого Юлія і Аарона, які були християнськими воїнами в римській армії, та святої Марії, Матері Божої. Свято відзначається як богослужіннями, молитвами та особливими літургійними обрядами, так і як культурна подія в різних країнах зі значними коптськими громадами, такими як Єгипет, Ефіопія. Святкування часто включає традиційну музику, танці, застілля і зустрічі з друзями та родиною. В Ефіопії він також відомий як Енкутаташ, що означає «подарунок коштовностей», і відзначається яскравими церемоніями та громадськими зібраннями. А коштовності дарують сьогодні. Крім того, сьогодні євреї

Єврейський Новий рік, ну тут свої назви всіх, хто сповідує юдаїзм, наприкінці вересня, початку жовтня, спіткає новорічне свято, одне з перших великих, єврейський Новий рік, Рош Хашана, що святкується 1 і 2 числа місяця Тішри за єврейським календарем. Дати змінюються щороку за григоріанським календарем. Відзначають 1 та 2 Тішрею, що зазвичай припадає на кінець вересня, початок жовтня. За традицією, цей день не може припадати на неділю, середу чи п'ятницю. У 2026-му єврейський Новий рік відзначають з 11 по 13 вересня. Він має унікальні правила, які обмежують дати святкування Рош Хашана, аби цей день не припадав на неділю, середу і п'ятницю. Обмеження це називається Лоадурош. Ну, добре. І так не зрозуміло. Єврейський календар є місячно-сонячним і базується на молодику. Дати єврейських свят розраховуються дуже точно за спеціальними алгоритмами, які додають коригуючі дні, додаткові дні місяця або інші зміни, оскільки молодий місяць у вересні 12-го числа завтра, то день перед тим і день після того так виходить. Ну і, власне, коригуючі дні дозволяють перенести Рош Хашана, якщо він потенційно пропадає на неділю, середу чи п'ятницю. Тобто день туди, день плюс, день мінус – це вам не жарти, це абсолютно серйозно. От, скажімо, було б 11 вересня, наприклад, не п'ятницею, а неділею, то святкувала б з понеділочка Новий рік. 5000, зараз згадаю, який. Ну, тобто, так не згадаю. Знайду в мережі, вона все нагадає дослівно. Та вчора, власне, уже знайомилася з цією цифрою. Але вона настільки вражаюча, що не гріх буде в сьогоднішнє свято. Все ж таки, власне, в Україні багато хто його відзначає. Тим паче, що якщо корінного населення, яке притримується цих звичаїв не так уже й багато, направду, то, власне, тих самих туристів очікували 1040, і це лише в одній Умані, хасидів-юдеїв, які мали приїхати на святкування. Ну, було 25 тисяч точно, станом на вчора налічувалося, чи то пак позавчора, але на сьогоднішній день, коли вже початок самого свята, очевидно, що їх кількість таки збільшилася. Відповідно, Новий рік. А воно мені китайське розказує, що розпочався 17 лютого 2026 року. Дякую. Новий юдейський, а не китайський рік. Наразі цифра загадкова, але вона близиться до 6 тисяч років. Ну, це без рахування, так, Різдва Христового, як точки відліку, відповідно, налічуються аж такі масштаби. Рош Хашана супроводжується особливою сімейною трапезою, під час якої потрібно спожити певні продукти, що символізують щось хороше, і сподівання знайти це хороше в новому році. Власне, одне з найважливіших свят для хасидів, сталої дати святкування немає, але зазвичай припадає на вересень-жовтень, знову ж таки нагадують, на честь створення світу відзначається головне єврейське свято з вечора 11 вересня, сьогоднішнього вечора, а вечір, до речі, за 4 хвилини стартує, і до настання ночі 13 вересня відзначатимуть. У цей день Бог визначає долі людей на наступний рік. Така традиція вірування. Юдеї вірять, що на Новий рік на небесах вирішується, хто буде жити в достатку, хто в бідності, а кому судилося померти. Від цього теж нікуди не подінеться. Символіка продуктів на це свято заснована на грі їхніх назв івритом, яка пов'язана з певною надією, яку хочеться здійснити в новому році. Під час споживання того чи іншого продукту промовляють відповідне побажання. Цибуля пір, хай буде бажанням твоїм, Всевишні, щоб недруги наші були відсічені. Клас! Буряк, хай буде бажанням твоїм, Всевишній, щоб не стало у нас супротивників.
прослідковується певна лінія, правда ж? Фініки, хай буде бажанням твоїм Всевишній, щоб вороги наші зникли з лиця землі. Морква, хай буде бажанням твоїм Всевишній, щоб не було вироку проти нас і щоб заслуги наші були зачитані перед тобою. Що ще доброго? Гранат, хай буде бажанням твоїм Всевишній, щоб примножилися наші заслуги, як зерна граната. А ще

Я читала, що їдять яблука з медом, причому теж хороша така традиція. Під час Рош Хашана є зазвичай кругла хала, святковий хліб на столі. Форма хліба нагадує про звершення ще одного кола року і про початок нового кола життя. Ось це так гарно. Їдять яблука з медом, щоб рік був солодким, як мед, і гранати, щоб добрі справи і вчинки примножувалися, як зернятка в цьому плоді. Також їдять фаршировану рибу на тарілці з рибною стравою. Гефілте фіш вона називається. Обов'язково повинна лежати її голова, яка символізує голову року, Рош Хашана. Також на святковому столі бажано мати моркву, нарізану кружельцем, вона символізує золоті монети, і ще традиційно їдять фініки, івритом назва фрукта звучить як тамар. Ну, добре, будемо і це знати. Ну, і, звичайно, з Новим роком вітаємо усіх тих, в кого ця дата наразі уже настала. Так і не знайшла той рік. Знайду!

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: 12 людей постраждало внаслідок російського удару по Дніпру в день 11 вересня. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Канжа повідомляє, що ворог атакував Дніпро, в місті зайнялася пожежа, пошкоджено приватне підприємство і гаражі, вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках поруч. Згодом він повідомив, що внаслідок атаки постраждали 12 людей. Мер Дніпра Борис Філатов додав, що понівечено щонайменше 9 житлових будинків, вибито близько 700 вікон, палали гаражі та автівки містян. Комунальники стануть до роботи, щойно дозволять рятувальники і поліція. Міські лікарні нині приймають поранених, зазначив міський голова. За даними Суспільного, атакували окупанти Дніпро баражуючим боєприпасом «Бандероль».

Внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено один із офісів «Київстару». Співробітники не постраждали, про це повідомили у прес-службі компанії. 11 вересня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено офіс інженерної команди «Київстару» у Києві. Найголовніше, співробітники компанії не постраждали. Безпека людей залишається нашим безумовним пріоритетом. Йдеться у повідомленні, дослівно ушкоджену будівлю, власне, оцінили як таку, що не впливає на працездатність мережі. Запевнили, у «Київстар» команда вже працює над оцінкою наслідків пошкоджень та координацією подальших дій. Унаслідок російського обстрілу Києва сталася пожежа у складських приміщеннях компанії «Секур», офіційного дистриб'ютора «Аякс» та інших брендів у сфері систем безпеки, енергозаощадження та розумного дому. Нагадують нам у європейській, в економічній, точніше правді, в Дніпровському та Оболонському районах Києва зафіксували влучання в автозаправні станції. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував чергову перевірку готовності своїх військ, заявивши, що потрібно струснути всю армію аж до мобілізації. Сайт Лукашенка після його наради з військовими на загальновійськовому полігоні Обус-Лісновський наводить його пряму мову. Я вже казав, по народному армію треба струсити. Настав час. Всю армію, усіх перевіримо аж до мобілізації. Він повідомив, що наразі за його дорученням перевіряють артилерійську бригаду, а до цього перевірялися танкові та мотострілецькі підрозділи. Робимо все, як буде під час війни. Готуємося до війни, щоб її не було, вкотре заявив самопроголошений президент Республіки Білорусь. Він також знову повторив, що Білорусь ні на кого не збирається нападати, оскільки не зможе виграти війну. Дехто тут намагається дорікнути нам, що нібито завтра ми збираємося на когось напасти. Ще раз повторюю, ми не збираємося ні на кого нападати, ми прагматики, розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, із наших сусідів здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікти з нашими монстрами, розташованими по периметру держави, ми не можемо. Навіщо тоді починати війну, якщо бути абсолютно відвертим, підсумував Лукашенко. На Прикарпатті шахраї ошукали жінку за новою схемою, переконавши її прикласти картку до телефона з увімкненою функцією NFC. У результаті 38-річна жителька Поляницької громади втратила майже 100 тисяч гривень. Потерпіла звернулася по допомогу до правоохоронця у місті Яремче. До жінки зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Він запевнив співрозмовницю, що з її рахунку просто зараз хтось намагається зняти гроші, тому заощадження необхідно негайно захистити. Виконуючи вказівки афериста, вона спершу переказала гроші між власними банківськими рахунками, що, в принципі, не викликало в неї підозру, бо ж сама собі перекидає гроші, аби захистити їх. Все правдоподібно. Після цього вона встановила на смартфон сторонню програму, а оце вже дуже легковажно, яка, за даними слідства, містила шкідливе програмне забезпечення на завершення. Псевдобанкір сказав потерпілій увімкнути модулі NFC і піднести банківську картку до корпусу смартфона, аби підтвердити захисну операцію, так би мовити. Але це дуже хитра схема. Як тільки дані картки зчиталися через шкідливий застосунок, з рахунку жінки кількома переказами зникло майже 100 тисяч гривень. У поліції області застерігають, якщо невідомий телефонує від імені банку та просить прикласти платіжну картку до смартфона, встановити будь-який застосунок або перейти за посиланням, не виконуйте жодних інструкцій. Одразу завершуйте дзвінок і телефонуйте на офіційну гарячу лінію фінустанови. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб, які точно знали, що на цій картці немала сума є у жінки. Тому що якби вони зі мною такі операції провадили, то нічого, бо вони там особливо і не виграли, так? Не поживилися б з тієї карти, навіть якби я повелася. Найспокійніше в такому випадку, так? В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу провели традиційно посвято першокурсників нафтогазових спеціальностей. Цього року до ритуалу додали новий символічний елемент. Студенти вмочували долоні у справжню нафту і залишали відбитки на полотні. З посвяти першокурсників Івано-Франківського національного університету нафти і газу нафтовики стало відомо, що захід традиційно проводять напередодні дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. До посвяти долучилися студенти Інституту нафтогазової інженерії, геологи, геофізики, майбутні фахівці з технологій захисту довкілля, інженерної механіки та нафтогазового обладнання. Ректор вишу Ігор Чудик каже, що цьогорічний набір на інженерні та нафтогазові

Дві спеціальності став одним із найкращих. За останні роки маємо досить хороший набір. Я б сказав, за останні, може, 10 років найкращий, сказав Чудик, за словами якого на суто нафтогазові спеціальності цьогоріч набрали близько 170 першокурсників. Якщо ж ураховувати геологів, геофізиків, студентів природоохоронних та суміжних інженерних напрямів, йдеться про понад 300 студентів. Чудик пов'язує зростання інтересу до цих спеціальностей, зокрема, з розумінням ролі інженерів у майбутній відбудові України. Сьогодні все ж таки доходимо до того, що інженерні спеціальності будуть топовими у відбудові. Треба ставати фахівцем саме цього профілю, зазначив ректор. Окремо звернув увагу на те, що частина молоді повертається з-за кордону і вирішує здобувати освіту в Україні. Виконувач обов'язків директора Інституту нафтогазової інженерії Олександр Іванов уточнив, що за спеціальністю гірництво і нафтогазові технології цьогоріч набрали 168 студентів на бюджетну форму і ще понад 50 на контракт. За його словами, загалом інститут охоплює весь технологічний ланцюг від буріння нафтових і газових свердловин до видобування та транспортування, постачання споживачів і захисту довкілля. Досить сильно не вистачає зараз фахівців. По цій спеціальності ми готуємо висококваліфікованих інженерів, які потім будуть забезпечувати енергетичну безпеку держави, сказав Іванов. Також розповів, що цього року суттєво розширилася географія вступників, якщо раніше значна частина студентів приїжджали з Івано-Франківської, Львівської і Полтавської областей, то тепер до університету активніше вступають також абітурієнти з Харківщини, Київщини, Сумщини та інших регіонів. А директор «Укрнафти» Андрій Пошивак каже, що галузь потребує молодих кадрів, особливо на тлі впровадження нових технологій. Затребуваність у кадрах велика, особливо в молоді, активній, сучасно мислячій. Хоча галузь нафтовидобутку має історію понад 200 років, роботи є багато. Зараз якраз час сучасних викликів, нових технологій, інноваційних рішень і штучного інтелекту, вважає він. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого полюсу планети» уже за 51 хвилину.

0: Погода.
1: 21 градус тепла зараз у Франківську, хмарно, невеликий дощ не в центрі, нас нещодавно вже перейшовся, висохло віконечко. Вітер південно-східний, 2 метри за секунду швидкістю, 741 міліметр ртутного стовпчика становиться. Атмосферний тиск, він високий, до речі, як для опадів. Вологість 62%, і геомагнітної активності трішки, 2 бали з 9 можливих в наявності. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 16. 19.42, час, коли сонце зайде за горизонт. День сьогоднішній, навіть якщо ми його не бачимо, воно все одно десь там собі ходить, гуляє небосхилом. Зійшло о 6.51, о 19.42, от, власне, за горизонт заховається. День на 4 хвилини коротший, ніж учора сьогодні. Триває він 12 годин і 51 хвилину. Так, завтра, в суботу, 12 вересня, в день народження Мілен Фермер і Баррі Уайта, в Івано-Франківську дощитиме практично всю добу і холодно. Від 12 до 17 градусів тепла обіцяють на добу наступну. Причому так, поспадаючи. Плюс 17 – це найвища температура повітря, і вона спостерігатиметься на початку доби о півночі, себто. Тепла нічка, хоч уже й дощова. Далі вже холодний ранок, бо температура з 17 нічних спаде до 13 вранішніх. В день особливо температура не планує підійматися. Плюс 14 максимум на день завтрашній, на прогнозованої вечір, плюс 12 мінімальна температура в наступній добі. Вітер північно-західний холодний, не слабкий, 8-9 метрів за секунду. Вогко не лише у Франківську, в Калуші завтра від 11 до 15, дрібний дощ йтиме весь день, пишуть на синоптику. Вони ж для Рогатина напрогнозували 11-14 і... Вночі піде дощ, який вранці послабшає, в день на деякий час припиниться, а ввечері може піти знову. В Городенці у суботу від 13 до 17 тепла, вночі сильний дощ, до ранку послабшає, до середини дня закінчиться. Від 10 до 15 завтра у Косові. Впродовж усього дня очікується дрібний дощ, і Яблуниця там плюс 7, плюс 15. Вранішній дрібний дощ, в день посилиться і продовжуватиметься до самого вечора.

0: Бляха на дах.
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
6: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
7: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23, телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359.

0: 8029-77-11.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Реклама.

з польським актором Анджеєм Стахурським Інгрід колись в дуеті заспівала «Зізнання у коханні» «I love», «Я люблю» і, власне, мовою англійською та французькою. Ця пісня виконувалася польською також, на додачу. Коротше, все на купу. Інгрід насправді італійська співачка, а колись писали, що бельгійська. Там з походженням взагалі щось дивовижне, тому що не те, щоб геть зовсім втаємничено, але, ну, от в календарику сьогоднішнього дня її не даремно просто згадують. В неї сьогодні день народження, 48 років, Інгрід італійська співачка написано. Будемо з'ясовувати? Ми ще не з'ясували з роками. Точніше, вже з'ясували, що все знає. З роками, які відзначають як нові сьогоднішнього вечора, вечора 11 вересня до вечора 13 вересня, євреї, Рош Хашана, настав. Як вітати з цим святом? Все є. Коротше, якщо маєте знайомих юдеїв, то кажіть їм Шанатова або Шанатова Ометука. Це означає хорошого вам року і доброго та солодкого вам року відповідно. Таке всяке добре вони їдять на Новий рік. Ліниві голубці, кошерні, звичайно. Рецепт морквяного супчика, що тане в роті, теж дуже навіть корисно і дуже навіть кошерно. Форшмак. Смачного. Святкового. Або ж не дуже святкового, але це страви, які можна їсти просто тому, що це смачно і тому, що це здорово, навіть якщо ви не відзначаєте настання 5787 року. А саме він такий за юдейським календарем оце святкується наразі. Свято символізує, нагадаю, створення світу і початок нового духовного циклу. А початок чогось нового – це завжди прекрасно. В синагогах під час трапези дотримуються давніх звичаїв, їдять яблука з медом, щоб рік був солодким. Звучать сурми шофара. У цьому році переважно 13 вересня звучатимуть через збіг першого дня свята з суботою шабатом. І багато паломників-хасидів традиційно приїздять до Умані на могилу рабина Нахмана. Або вони вірять, що це дарує щастя на наступний рік, уявляєте? І не лякає їх війна, хоча євреїв війною не злякаєш. Вона у них практично і не припиняється. Дехто все життя з нею живе. Отак от, від початку до кінця на своїй батьківщині і помирає. Тому майже звична історія чомусь. Чомусь люди звикають до війни. Кажуть, що люди звикають до всього. Але до такого не можна. Ну, не можна звикати. А юдеїв зі святом.

Сталося вчора ввечері в автобусі номер 41, приблизно о 22-й, а можливо трішки пізніше, 10 вересня, чорний ватник худі з червоними елементами і шнурівками був загублений, забутий. Якщо ви раптом знайшли, то, будь ласка, поверніть власниці 066 871 0410, контактний номер.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
8: Акція діє на постійній основі.
9: Шукаєте ліжко чи матрац?
10: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
9: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
10: та знайдіть своє ліжко і матрац.
9: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
13: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
14: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте. Перевірте документи і оформіть відстрочку.
5: Соціальна реклама.
15: Кожен раз, коли на

18:54, уже на студійному годиннику. Я ще жодного разу про збір не нагадувала. Сьогодні 18 891 гривня і 30 копійок на банці нашій, мета якої ж 40 тисяч, це на чуйку 4.0, на дивовижний засіб перечування літальних апаратів для етельвейсів. Збираємо, аби рятувати життя. Monopay, Google Pay, Apple Pay або оплата карткою. Все можливо. Головне, аби у вас була ця можливість приєднатися до нашого збору. Власне, лінк на банку на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах, у Фейсбук та Інстаграм, а також на головній сторінці сайту Радіо Західний Полюс zdefispolus.info є кнопочка.

0: Україні 19 година.
1: Новини. В день 11 вересня війська РФ атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги в Донецькій області. Один із працівників швидкої загинув. Про це повідомив у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Окупанти атакували машину дроном «Камікадзе» типу «Ланцет» у селищі Ясногірка. Удар завдали опівдні. Внаслідок удару загинув працівник екстреної меддопомоги, ще двоє людей поранені. Коли російський «Ланцет» влучає у карету швидкої, яка їде по місту, важко назвати це інакше, ніж полюванням на тих, хто рятує життя. Медики Донеччини щодня їдуть туди, де небезпечно. Вони виїжджають під обстріли, забирають поранених, рятують людей у хвилини, коли рахунок іде на секунди. І саме в цей момент російська армія робить мішенню вже їх, коментують обстріл в ОВА. Передає Суспільне. Суспільне Донбас, власне, інформує про це. У ЄС відреагували на фейк Кремля про вимогу мобілізації жінок в Україні. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, відповідаючи на питання журналістів, у п'ятницю відкинув брехливе твердження російської розвідки про те, що Європейський Союз нібито вимагає від України розпочати мобілізацію жінок. Європейська правда пише, що, за його словами, ЄС не збирається вимагати від України мобілізації жінок. Це російський фейк, запевняє єврокомісар. Наразі я не маю такої інформації. Я б сказав, що було б дивно, якби Європа намагалася вказувати українцям, як проводити мобілізацію, зокрема мобілізацію жінок. І мене, знову ж таки, не дивує, що це надходить із Кремля. Напередодні служба зовнішньої розвідки Росії без жодних доказів заявила, що Єврокомісія нібито вимагає від Києва розпочати мобілізацію жінок. Російська спецслужба також приписала високій представниці ЄС Каї Калас слова про те, що це буцімто стало би кроком у правильному напрямку. Раніше повідомлялося, що в Німеччині впродовж року різко зросло число чоловіків серед біженців із України. Тим часом у ЄС пояснюють, що рішення про надання українцям тимчасового захисту в Європейському Союзі однаково застосовується до всіх українців без винятків щодо чоловіків призовного віку. В принципі, без гендерних винятків. Понад 50% українських біженців у Польщі планують повертатися до України. За даними соцопитування групи «Рейтинг», яке було проведене в серпні, до України планують повернутися 51% опитаних біженців у Польщі, однак більшість відкладає цей крок до завершення війни. Як свідчить опитування, найближчим часом готові повернутися 8%, після війни 43%, не планують повернення 26%, а 23% не можуть дати визначеної відповіді. Ключовими умовами для 71% респондентів, що сприятиме власне поверненню, є безпека і стабільність в Україні, розвиток економіки важливий.

0: говорить для 36%, перспективи працевлаштування для 26%, відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів 21%. Ну, ви вже таку утопічну історію не малюйте. Розвиток соціальної інфраструктури, можливість впливати на суспільні зміни важливий для 12%, участь у відбудові країни та погіршення умов життя за кордоном це по 11%. Спричинено власне бажання повернутися. Також опитування свідчить, що залишитися на постійне проживання за кордоном хотіли би 44% опитаних, не хотіли би 43%. Серед тих, хто хочуть проживати за кордоном, 40% обирають Польщу, 17% – іншу європейську країну, 6% – держави за межами Європи. Водночас 37% не змогли назвати країну, в якій би вони хотіли на постійно залишитися. 21-25 серпня Rating Group проводила опитування українських біженців у Польщі на тему проживання за кордоном. У неділю, 13 вересня, у Івано-Франківську відбудеться AI Community Event. Це має бути велика офлайн-зустріч, що об'єднує на одному майданчику AI-фахівців, дослідників штучного інтелекту, стартапи, а також представників влади. Подію організовує Мінцифри спільно з AI House та Промприладом. Захід безкоштовний, але з обов'язковою реєстрацією, лінк на яку на репортері. Початок о 10 ранку на Промприладі. Неділя, 13 вересня, 10 ранку. Подія запланована для ще фахівців, представників стартапів, студентів, держслужбовців, а також усіх, хто цікавиться роботою зі штучним інтелектом. Організатори обіцяють обговорити агентні системи в продакшені та їхню безпеку, практичне застосування ще в оцифруванні, регіональні ще стартапи та дослідження, розвиток локальних ще спільнот і їх об'єднання в національну платформу. Також учасників чекають панельна дискусія, знайомство з ще спільнотою та спід-нетворкінг, швидке, власне, спілкування. Спікери: Роман Кислий з Міністерства цифрової трансформації України, Ярослав Притула, перший проректор Українського католицького університету, Віталій Розман, керівник iHaus, Дмитро Войтих з Літ Мрії, AI House Community Expert, і Ігор Письменний, AI Engineering Lead Architect, Він-Він, AI Center of Excellence. Ну, що ж так тяжко? Ключовий фокус – обмін практичним досвідом у сфері агентних систем і кібербезпеки, а також інтеграція регіональних ініціатив у національну платформу AI-спільнот. Ця платформа має стати єдиним вікном для інновацій, загальним календарем подій та малою мапою організацій. Так, ну і про освіту класичну. В попередньому випуску новин йшлося про посвято студентів в університеті нафти і газу. Так от, окрема частина розмови на цій посвяті – це військова підготовка. В цьому університеті, за словами ректора Вишу Ігоря Чудика, кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу цьогоріч виповнюється 60 років. За цей час десятки тисяч випускників. Особливість нашої кафедри в тому, що на цивільну нафтогазову спеціальність накладається ще й базова військова, яка пов'язана з логістикою, сказав ректор. Пояснив, що нафтогазова освіта напряму пов'язана із забезпеченням пально-мастильними матеріалами, отже і військовою логістикою також. Для першокурсниці Тетяни Удовенко саме це стало одним із головних аргументів при виборі спеціальності. Адже дівчина приїхала на навчання з Дніпропетровської області, вступила на гірництво та нафтогазові технології. Паралельно планує навчатися на військовій кафедрі за напрямом, пов'язаним із паливно-мастильними матеріалами. Це і цивільна спеціальність, і військова. Тут у мене буде гірництво та нафтогазові технології, а на військовій кафедрі – паливно-мастильні матеріали, тобто логістика, розповіла студентка. За її словами, служба була для неї свідомим вибором. Дуже давно хотіла стати військовослужбовицею. Більше йшла на військову кафедру, ніж на цивільну. Батько мій служить, тому я вирішила піти його слідами, каже Тетяна. Посвята у нафтовики в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувається щороку. Цьогоріч до традиційного ритуалу додали ще один символічний зі справжньою нафтою. Першокурсники занурювали в неї долоні і залишали відбитки на полотні як знак входження у професію. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» о 20.00 буде підсумковим.
1: Погода.
0: Час до місцевих прогнозів.

Хотів звернутися в Івано-Франківському центрі з гідрометеорології. Частенько публікують, до речі, прогнози на весь вікенд. Ну і на окремі дні, зокрема. Ми йдемо до нього, ми вже близько від нього, очевидно, що. Але якщо зараз не знайдеться в даний момент, то зосередимося, так, не знаходиться в даний момент, зосередимося на інших онлайнових прогнозах. Все знайшлося. Так, погода по Івано-Франківській області на вихідні 12 і 13 вересня буде під впливом проходження атмосферного фронту з північного заходу. Надалі поле високого тиску переважатиме. Завтра, у суботу 12 вересня, вночі дощ, місцями значний, а в день помірний короткочасний дощик і грози. Теж можливі. В неділю 13 вересня невеликий короткочасний дощ, ну а далі тиск атмосферний підвищиться і вже без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі 7-12, в день 13-18. Це загалом так, на вихідні. На високогір'ї в день, про Карпати йдеться, 8-13 тепла. Очевидно, про день суботній і день недільний, так узагальнено. Зокрема, завтра, у суботу 12 вересня, по Івано-Франківську та області, хмарно з проясненнями, помірний дощ, вночі місцями значний, місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі коливатиметься від 10 до 15, в день становитиме 14-16. Холодно, по області вночі 9-14, в день 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат цієї ночі 9-14, вище нуля, завтра в день 10-15 з плюсом. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
3: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
7: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
6: Вибачте, перегрівся.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута.фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати.

0: лають нові голоси.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

19.26 на студійному, п'ятниця вечір, класична історія. Затори на дорогах, зокрема на Пасічну. В чаті 112 Івано-Франківську, телеграмі пишуть, що у Франківську зараз два мости і дві пробки на двох мостах. Це уже подвійна проблема. А здавалося б, мало б бути вирішена за допомогою другого моста, хоча все ж таки в п'ятницю затори трохи інших масштабів. Кожен день так не буде. Щасливої вам дороги і знайтепліше.

Було. Стало відомо щойно, ну, буквально кілька хвилин тому назад. А ще є відомості про те, що у Франківську зіграють 4 команди баскетбольної суперліги. Вхід на турнір вільний, тому плануйте. З 18 по 20 вересня у Франківську відбудеться благодійний баскетбольний турнір за участі 4 команд суперліги J-Bets. Так воно читається? Можливо. На паркет вийдуть Прикарпаття Говерла, Дніпро, Нікобаскет і Київбаскет. Про це пише Федерація баскетболу України. Турнір присвятили Дню захисників і захисниць України. Команди зіграють за круговою системою. Кожна проведе по 3 матчі по одному із кожним суперником. Для клубів це буде одним із завершальних етапів підготовки до нового сезону Суперліги. Чемпіонат стартує 1 жовтня. У День захисників і захисниць, відповідно, на свято Покрови. Спортивна частина – це одна штука, але окрім неї турнір матиме благодійну мету. У перший день, 18 вересня, проведуть аукціон, кошти з якого спрямують на підтримку Збройних сил України. Матчі відбуватимуться у манежі коледжу фізичного виховання на вулиці Мазепи, 142А. Вхід для глядачів вільний. Розклад матчів наступний. 18 вересня – п'ятниця, 15.30 – Дніпро з Нікобаскетом грають. 18.30 – Прикарпаття Говерла з Київбаскетом. У суботу, 19 вересня, о 13 годині – Дніпро – Київбаскет, о 16 – Прикарпаття Говерла – Нікобаскет. І неділя, 20 вересня, 13 година – Київбаскет – Нікобаскет, а 16 – Прикарпаття Говерла – Дніпро. Приходьте вболівати.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Ох, так швидко літо пролетіло.
10: Ти що? УТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
9: Справді?
10: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
9: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
11: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
13: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

цигарка Мертвого півдня, як і гобелен Мертвого півдня, а також композиція культова «Ми помрем не в Парижі» тепер лунають у грі «Сталкер 2» «Coast of Hope». Хто вже чув, запитують вони на своїх сторінках у соцмережах, і там же ж нагадують, що 27 вересня в Івано-Франківську зустрічаємося в палаці Потоцьких до Дня Карпат. Ви ж чекаєте? Опен-ейр у палаці Потоцьких, Мертвий півень і ваш улюблений рок-н-рол. Квитки уже в продажу, і це буде просто легендарно. Beautiful Карпати, оці всі речі. Сезон опен-ейр концертів у Франківську не завершується, так, разом із календарним літом і навіть із астрономічним літом.

0: Україні 20-та година. Новини.
1: Російські війська вдарили по Краматорську, загинули двоє людей, повідомляє у Телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, унаслідок обстрілу пошкоджені 21 приватний будинок і автомобіль. Один зі снарядів влучив у житловий будинок і повністю зруйнував його. Під завалами опинився господар оселі. Від отриманих травм він загинув на місці, повідомляють рятувальники. У Подільському районі Києва було повторне влучання, повідомляє міський голова Віталій Кличко. За попередніми даними, в п'ятиповерхову офісну будівлю, яка раніше сьогодні вдень зазнала російського удару, знову влучили. Згодом Кличко додав, що також сталося згоряння в складській будівлі поруч. Вдень 11 вересня російські дрони атакували Київ. Влада повідомляла про двох загиблих і вісьмох поранених унаслідок удару РФ по АЗС у двох районах Києва. Також, за даними мера, російський дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі Києва. Було загоряння і руйнування на рівні 4-го поверху. Згодом у ДСНС повідомили, що рятувальники вже ліквідували наслідки цієї атаки. У Кремлі стверджують, що Росія нібито відкрита до поновлення мирних переговорів з Україною та розраховує провести тристоронню зустріч за участі США. Водночас умови для перемовин не змінилися. Про це йдеться у заяві речника Кремля Дмитра Піскова, яку цитують російські ЗМІ. У Москві стверджують, що розраховують на продовження діалогу у тристоронньому форматі вже в найближчій перспективі. Наші умови добре відомі. Добре відомі першопричини спеціальної військової операції. Так у РФ називають війну проти України. Ці першопричини мають бути ліквідовані. Для самих переговорів ніхто не висуває умов. Ми зберігаємо нашу відкритість для переговорів. Сподіваємося, що, як говорили з американськими переговірниками, вже в осяжній перспективі нам вдасться зібрати знову всіх разом на трьох зібратися і продовжити діалог, сказав Пісков. Водночас речник російського диктатора зазначив, що результативність такої потенційної зустрічі передбачити важко. У Путіна виправдали це нібито щоденним погіршенням становища України на фронті. У Львові в межах фестивалю «Букфорум» колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон презентував свою книгу «Кайданів нема». Український переклад книги видало харківське видавництво «Віват». Під час зустрічі Борис Джонсон також говорив про війну Росії проти України. Про це повідомляє Суспільне Львів. Модерував захід історик Володимир В'ятрович. На початку зустрічі Борис Джонсон подякував.

За запрошення на букфорум і видавництво «Віват» за переклад його книги українською. Також згадав про те, що видавництво постраждало від російської атаки. Путін намагається знищити українські книжки. Це видавництво так само постраждало від атаки на склади, але Путіну варто почитати цю книгу, тому що з нею він може дізнатися, чому він програє. Йому ніколи не вдасться зламати Україну і завоювати українців, каже Борис Джонсон. Під час зустрічі він згадав часи, коли обіймав посаду мера Лондона, а також був головою МЗС Великої Британії, і не оминув питання Брексіту та майбутнього вступу України до ЄС. Зараз люди на Заході забули, що Україну атакували ще у 2014-му. Ми повинні були сказати Путіну те, що згодом виявилося правдою. Ми озброїмо Україну. Мали сказати, якщо ви це зробите, ми надамо Україні багато озброєння і грошей, але ми цього не зробили, і світ заплатив велику ціну, тому що ми не зробили достатньо для того, щоб зупинити це у 22-му році, каже Борис Джонсон. Також відзначає спротив українців війні проти Росії та підтримку України у Великій Британії. Ви досягли дуже багато, оскільки протистоїте другій за величиною армії у світі. Підтримуєте цей вогонь свободи, надихаєте людей у Британії, там дуже сильно підтримують українців. У своєму містечку, ну, власне, бачу розвішані українські прапори, ви боретеся за демократію і свободу в усьому світі, але це дуже трагічні події, і ви не отримуєте допомогу так швидко, якби це могло відбуватися. Наприклад, у бельгійських банках заморожені путінські активи, це 140 мільярдів, які могли би розморозити і передати на допомогу Україні, каже Борис Джонсон, запевняючи, що його країна надалі підтримуватиме українців у захисті від російської агресії. До Умані на Черкащині для святкування Рош Хашана юдейського нового року приїхало близько 50 тисяч хасидів. Як повідомили Радіо Свобода, у поліції Черкаської області речниця Зоя Вовк. За останніми даними, відомо про перебування в місті близько 50 тисяч хасидів, ще вчора їх було вдвічі менше. За її словами, станом на зараз грубих правопорушень в Умані не фіксували. Виникли якісь поодинокі конфліктні ситуації. Наприклад, сьогодні було звернення від місцевої жительки про те, що невідомі особи вчиняли хуліганські дії щодо її 15-річної доньки. Наразі поліцейськими перевіряють цю інформацію, вживають заходів для встановлення всіх правопорушників. Речник ізраїльської поліції Михайло Зінгерман заявив у коментарі Радіо Свобода, що до Умані прибули понад 50 тисяч хасидів. За його словами, була деяка кількість порушень, пов'язаних з наркотичними речовинами, були порушення паспортного режиму, серйозних порушень не фіксували. Зінгерман заявив, що українські правоохоронці заборонили в'їзд і депортували кількох порушників. Йдеться про порушників паспортного режиму і тих, хто вживав наркотики. Українська сторона наразі про ці інциденти не повідомляла. Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для поширення охорони, для посилення охорони правопорядку під час Рош Хашана. Єврейський Новий рік цього року відзначають з сьогоднішнього вечора і по вечір 13 вересня включно. В Умані, тому що там є могила цадика, праведника Нахмана, засновника так званої братславської течії хасидизму, одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що Новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош Хашана саме в Умані, обов'язково буде для них щасливим. У Умані на період Рош Хашана зазвичай посилюють заходи безпеки. Минулого року до міста, за даними Держприкордонслужби України, на святкування, попри застереження з міркувань безпеки, приїхали понад 35 тисяч хасидів. Цього року більше. Хоча наприкінці цього липня Міністерство закордонних справ України рекомендувало прочанам хасидам утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош Хашана через безпекову ситуацію в Україні, пов'язану з війною і російськими обстрілами, які активізувалися над Уманю духовний залізний купол, вважають хасиди з усього світу, які приїздять звідусіль святкувати це свято саме там. Польська прокуратура розслідує обставини акту вандалізму щодо пам'ятника та місця поховання бійців УПА, які загинули в бою з НКВС у 1946 році в селищі Бялисток у Грубашівському повіті.
РМФ-24 про це повідомляє. Як зазначається, прокуратура в Грубашеві проводить розслідування знищення пам'ятника та місця поховання 41-го воїна УПА в селищі Бялисток. Євродепутат Гжегош Браун опублікував відеозапис, на якому він та інші особи б'ють важким інструментом по кам'яному обеліску. Підготовче провадження стосується образи групи осіб української національності шляхом пошкодження місця спочинку осіб, які загинули в бою.

0: Усі співробітниками НКВС у Бялисток, у Довгобичівській гміні. Речник окружної прокуратури в Замості прокурор Рафал Ковалець повідомив, що слідчі отримали запис, який зафіксував інцидент, і опитали свідків. За його словами, нікому не висунуто обвинувачень. Він не виключив, що за необхідності буде розпочати процедуру позбавлення імунітету. Ну так, депутат же ж його має. Пробуй його в чомусь звинувати. А він навіть не криється, свідомо зняв це відео. І очевидно, що пишається цим. Відділ культурної спадщини, охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради погодив розміщення мозаїчного пано на будівлі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету на вулиці Галицькій, 7. Відкриття очікується вже на початку наступного тижня. Про це повідомляє відділ охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради. З відповідним зверненням щодо виготовлення та встановлення мозаїчної ікони Богородиця Премудрість Божа до міського відділу звернувся медуніверситет. Оскільки споруда бібліотеки є пам'яткою архітектури місцевого значення, фахівці детально вивчили надані ескізи та матеріали проєкту. В результаті розгляду відділ надав позитивний висновок. Я сьогодні бачила, виглядає дуже навіть органічно і красиво. Головною умовою реалізації ініціативи є суворе дотримання пам'яткоохоронного законодавства, а також недопущення пошкодження чи зміни автентичних елементів історичної будівлі. Урочисте відкриття нової мозаїки в центрі міста заплановане на початок наступного тижня. Це все, що відомо поки що. В Галицькому замку відвідувачів запрошують на масштабне середньовічне дійство посвята у лицарі. Захід відбудеться в неділю 13 вересня. Початок історичного сета заплановано на 13 годину 13 вересня на території Галицького замку в місті Галичі. Гостям підготували насичену програму, що відтворює атмосферу середньовічної епохи. Головною подією стане урочистий обряд посвяти у лицарі, а також видовищні лицарські поєдинки і показові бої. Охочі зможуть приміряти справжні лицарські обладунки чи автентичні костюми, а також відвідати майстер-клас із середньовічного фехтування. Окрему секцію лицарських боїв організовують для дітей у програмі заходу. Лицарські поєдинки та показові бої, урочиста посвята в лицарі, примірка обладунків і середньовічних костюмів, майстер-клас із середньовічного фехтування, дитяча секція лицарських боїв, ліплення середньовічних фігурок та творчі майстер-класи, середньовічні танці, ремісничий ярмарок, екскурсії про історію замку, тематичні фотозони та аквагрим, фудкорти з частуванням. Організатори обіцяють повне занурення в історичну добу. Відвідувачів чекають лицарі, ремісники, живі історичні образи та атмосфера справжнього середньовіччя. Це всі новини, підсумковий випуск. Позаду, попереду прогнози.
1: Погода.
0: Завтра прохолодно, в неділю, на щастя, трохи покращиться погодні умови, ну, тобто сприятимуть, наприклад, тому ж фестивалю на Галицькому замку і не тільки. Синоптики оприлюднили прогноз погоди на 12 вересня, суботу, в Івано-Франківську та області. Вона буде хмарною, з проясненнями, очікуються опади, грози і зниження температури повітря. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. За даними метеорологів, на території області пройде помірний дощ. У нічні години місцями можливі значні опади і грози. Вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Видимість на дорогах Прикарпаття становитиме 4-6 кілометрів. Температурні показники розподіляться наступним чином по Івано-Франківську. Вночі від 10 до 12 тепла, в день повітря прогріється до 14-16. По області вночі очікують 9-14, в день стовпчики термометрів покажуть 13-18 тепла. І на високогір'ї Карпат вночі 9-14, а в день температура коливатиметься в межах 10-15 вище нуля. Фахівці центру зазначають, що медико-метеорологічні умови доби відповідатимуть другому типу, що може впливати на самопочуття метеочутливих людей. Водіїв закликають бути уважними на дорогах через зниження видимості під час опадів. Загалом обіцяють 4-6 кілометрів видимості. Завтра о 10 ранку я знову тут, у студії, перед мікрофоном, тому надовго не прощаюсь. Гарного вечора і доброї спокійної ночі.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи й воду у морі. То є Господь сотворитель, створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: ДР презентує Хіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий Хіт на обрії.
0: Хіт на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гід на обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про музику, яка допомагає відпускати минуле, згадаємо музиканта, якого втратила українська рок-сцена, заглянемо в новий реліз «Nocturnal Mortum», відправимо «Сет світ» до Лондона і перевіримо, з чим Клавдія Петрівна повернулася до київської публіки. Починаємо з історії про стосунки, які краще залишити там, де вони вже закінчилися. Гросу презентувала нову пісню «Дурна любов». Каже, ця робота кілька років чекала свого часу, а тепер стала для неї історією не стільки про біль, скільки про момент, коли після нього нарешті можна рухатися далі. Навіть музично Гросу навмисно не захотіла робити цю роботу надто похмурою.
2: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
1: Є в цієї роботи і окрема технічна історія. Кліп зняли ще на першу демо-версію, а потім вокал довелося переписувати і уже новий запис підганяти під готове відео та ліпсинг. Тобто спочатку зняли історію, а вже потім остаточно домовилися, як вона має звучати. І ще одна думка від Гросу. Вже про тих, хто впізнає в цій історії себе.
2: Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: Сьогоднішній вибух про дурну любов, яка все-таки має одну розумну властивість. Вона закінчується.

0: Це була Гросо з новою роботою про старі стосунки «Дурна любов». Тут краще не розбиратися, хто був винен. Краще просто вийти з цієї історії. Українська рок-сцена зазнала ще однієї важкої та неповнюваної втрати. Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув музикант, барабанник відомого київського гурту «Руки в брюки» Анатолій Ткач. До лав Збройних сил України він долучився у 2024 році і служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Анатолій багато років був частиною «Руки в брюки», гурту, який ще з 2007-го розгойдував українську рокабілі та ритм-блюз-сцену. Грав на фестивалях і фактично став одним із її найпомітніших представників. Про болючу звістку повідомили сестра захисника та лідер гурту Олександр Ремес. І тут краще просто залишити слова Олександра. Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну. І не отримую відповідь на повідомлення. Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Світла пам'ять Анатолію Ткачу. Дякуємо за музику і за захист України. Руслан Горовий і гурт «Медовий полин» тим часом випустили спільну пісню «Діти». Це панк-рокова робота про дуже непанкову річ – право дитини залишатися дитиною. Без гонитви за швидким успіхом, грошима і дорослими правилами, в які малечу часто намагаються затягнути раніше часу. Сам Горовий пояснює ідею максимально просто.
1: Оскільки це панк, про панк дуже важко розповідати, але це наше бачення, яким має бути дитинство, а яким воно ніколи не має бути.
0: І тут справді краще не переказувати панк до ніж він сам себе пояснює. Сетсвіт вперше їде сольним концертом до Лондона. Виступить у Brixton Jam клубі, де українська музика останнім часом почувається цілком упевнено. Для самого Сетсвіт це буде перше окреме шоу перед британською аудиторією. Хоча знайомитися з нею з нуля йому точно не доведеться. Його музика давно розійшлася далеко за межі України. А додаткову міжнародну впізнаваність отримала після того, як треки Сетсвіт почали звучати у відео про Україну та війну. Дістався він і до світу Stalker 2. Тепер наступна точка на карті – Лондон. А щоб не відправляти Сетсвіт туди самого, додамо Голубенко і дотики.

До Лондона Сацвіт уже цілком доріс. Тепер справа за Лондоном. Nocturnal Mortum готують новий реліз. І для численних українських шанувальників гурту це вже сама по собі новина. Міні-альбом «Біль» Hurt стане передмовою до майбутнього повноформатника. Але найцікавіше тут заховане в його середині. Пісню за 8 днів до весни музиканти написали одразу після розстрілів протестувальників на Майдані в лютому 2014-го. Через особливий настрій вона не потрапила до тодішніх робіт гурту і понад 12 років залишалася невиданою. Тепер ця присвята людській хоробрості нарешті побачить світ. «Біль» взагалі зводить разом різні періоди ноктюрналів. Поруч із новим матеріалом будуть оновлені студійні версії світогляду та забутих часів перемог, а також концертна Україна. Загалом 6 композицій і понад 40 хвилин музики. Для EP розмахнулися цілком по-дорослому. І це лише пролог. Далі буде великий альбом. «Біль» уже на підході. Клавдія Петрівна повернулася з великим сольником до Києва після приблизно дворічної паузи. Минулого разу всі обговорювали головне питання українського шоу-бізнесу. Хто ж ховається під капелюхом? Тепер інтриги змінилися. Обличчя ми вже знаємо. Тепер цікаво,

Що нового в музиці? А нового назбиралося. На київському концерті Клавдія вперше наживо представила пісню «Химери», яку до самого виступу тримала в секреті. Додала свіжіші «Академістечко» та «Слей». Покликала на сцену свого давнього друга Ості і привезла перший вініл «Єдидах», над яким команда працювала понад рік. За два роки Клавдія Петрівна встигла пройти шлях від «Покажіть уже хто це» до власного вінілу. Залишаємо її в ефірі разом із Пробас енд Харді «Струм».

дворічну київську паузу можна офіційно вважати закритою. А попереду, що об'єднало ТНМК із десантниками? Пісня, що почалася під час повітряної тривоги, і Павло зібрав там, де ви його точно не чекали. Продовжимо за мить. Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Починаємо з Павла Зіброва. І місця, де зустріти його було б складно навіть у дуже сміливому прогнозі. Зібров з'явиться у світі «Сталкер 2». Причому не просто як виконавець однієї з пісень. Його голосом заговорить арена – локація, де сталкери змагаються в боях, а сам Павло ще й коментуватиме ці поєдинки. Музичне поповнення зони взагалі буде серйозним. Понад 300 нових українських композицій. Плюс шкільний вальс і бої під коментар Павла Зіброва. Небезпечно, звісно. Але з культурною програмою повний порядок. ТНМК повернулися з американського туру не лише з концертними враженнями. Під час виступів гурт зібрав майже 70 тисяч доларів на потреби Сил оборони України. Гроші збирали на благодійних аукціонах і продажі мерчу, а потім розподілили між кількома фондами та військовими підрозділами. Самі музиканти сформулювали головну мету концертів дуже просто – допомога Збройним силам. Хороше нагадування, навіщо українські музиканти сьогодні їздять світом. ТНМК далеко не відпускаємо. Біда за бідою.

І буквально після повернення з Північної Америки Фагот і Фозі зайшли в студію FDR уже заради іншої військово-музичної історії. Разом із музикантами Мотороли вони перезаписали бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». Першу версію створив офіцер командування корпусу, а професійне звучання їй уже дала музична команда. Фозі переписав куплети, Фагот записав вокал, Сергій Присяжний – гітари й аранжування, Ярослав Вільчик – ударні та звук. У результаті бойова пісня десантників стала панк-роком. І жанр тут підібрали безпомилково. Олександр Пономарьов презентував нову роботу «Ти з України». І цього разу в авторстві можна було залишити трохи місця для слухачів. Усе почалося з 4 рядків, які Пономарьов написав серед ночі під час повітряної тривоги. Не як майбутній трек. Просто хотів підтримати людей і виклав текст у Фейсбук. Через рік соцмережа нагадала про той допис. Знову під час тривоги. Пономарьов дописав вірш, а підписники вже винесли свій вердикт. Із цього має бути пісня. Він дослухався. Так 4 нічні рядки доросли до повноцінного релізу. «Ти з України». Рідкісний випадок, коли алгоритми соцмереж нагадали щось справді вчасно. Джамала дала друге життя альбому «Рух мій». Тепер це окреме концертне шоу, з яким співачка вирушила в тур Україною. Матеріал плівки отримав нові аранжування та сценічне звучання, а поруч із ним у програмі залишилися 1944, «Крила» та інші відомі роботи Джамали. Загалом програма дістанеться понад 10 українських міст. «Рух мій» 2 роки жив у форматі альбому. Тепер засидівся і вирушив у тур. Літо добігає кінця, але 3 хвилини ми в нього ще заберемо. Джамала і Кейп Код. Літо.

На цій пісні наше ефірне літо можна офіційно вважати закритим. Наступного разу зустрінемося вже восени. Подивимося, з якими новинами вона прийде. З вами був Андрій Чиж. Слухайте своє, знаходьте нове і почуваємося. Бувайте! Hey, hey, hey, hey.

Дай ще хвилину. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не труха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: is in hush.
1: Hey, потанцюємо?

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.